0: huomaa sun huomioon. Sä saat mut leijumaan. Sä saat mut leijumaan.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Rosi lauloi siinä huonenainen kappaleen myötä. Saatiin sun uusi aamu käyntiin tiistain osalta. Kello on pian 5 minuuttia yli aamu 6. Ja tästä starttaillaan 5-tuntista aamulähetystä. Syyskuun toiseksi viimeinen päivä, eli 29.9. tänään kalenterissa, joten mukavaa tiistaita vaan itse kullekin. Vähän meinaa olla tuommoista pientä vesisadetta ilmassa tässä aamun varhaisina hetkinä. Tänään noin muuten näyttäisi päivä olevan aika lailla pilvinen. Jotain heikkoa vesisadetta ihan tässä aamun hetkinä ajoittain luvassa on muutenkin ja ehkä joku pieni ripaus vielä iltapäivälläkin, mutta illaksi sitten näillä näkymin tuosta taas keli selkenisi ja näillä näkymin keskiviikosta ja torstaista on tulossa taas sitten huomattavasti aurinkoisempi päivä. Mutta sellaisista lähtökohdista tähän päivään. Hyvää huomenta.

0: Eppu Normaali, voi kuinka me sinua kaivataan, oli tämä laulu kyseessä. Moni varmaan kaipaa myöskin Eppu Normaalia siinä mielessä, että yhtyvät tuossa elokuun, niin tässä kohtaa voi vielä sanoa, että viime kuussa elokuun alkupuolella jätti esiintymislavat. Toki herroja on nähty julkisuudessa jonkun verran sen jälkeenkin ja myös tässä Tampereen katukuvassa varsin tuttuja näkyjä osa heistä ainakin, mutta joka tapauksessa musiikki elää, vaikka bändi esiintymiset lopetti ja saas nähdä, kuullaanko sitten jatkossa vielä jossain muodossa Eppuja, mutta ei ruveta sitä nyt arvailemaan sen enempää. Sun uusi aamu on saatu käyntiin tiistain osalta ja sitä jatketaan ihan kohta Kaukuan, kun tulee pimeä kappaleen myötä.
1: Radio Sun. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Viime kevään finaali uusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Milou lauloi siinä, kun kello on 6:30. Tämän aamun ensimmäiset uutiset sun radiossa on luossa tuossa puolen tunnin päästä, eli tasan 7:00. Muun muassa Tampereen kaupunki on vähän reagoinut aikamoiseksi puheenaiheeksi nousseeseen pääkirjasto Metson kahvilan kilpailutukseen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on eilen ollut asian tiimoilta koolla ja päätti, että se ei käytä otto-oikeuttaan kahvilan kilpailutuksesta, vaan totesi, että se on mennyt kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti. Mutta tästä ja muista uutisista lisää tosiaan tuossa puolen tunnin päästä musiikin osalta. Nyt jatkaa Tarja Lunnas.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
5: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
7: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
8: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
7: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
8: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
9: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Joko sulla on sun radion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja sun radion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kaija K. toivotteli siinä onnea matkaan ja sitä toivotetaan toki myöskin täältä studiosta. Sun uusi aamu käynnissä ja kohta mennään aamun ensimmäisiin uutisiin, mutta nyt annetaan George Michaelille vuoro tässä kohtaa.

0: Because I gotta have faith.
1: Radio Sun.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
8: Radio Sun, uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Ylöjärvellä Ilmarijärven tiellä sattui myöhään eilen illalla liikenneonnettomuus, kun auto törmäsi puuhun. Henkilöauton kyydissä oli kaksi henkilöä, jotka pääsivät omin voimin ensihoidon tarkastukseen. Auto vaurioitui hinauskuntoon. Akaan kaupunginvaltuusto päätti eilen, että Akaa sitoutuu osallistumaan vuonna 2031 alkavaan lähijunaliikenteen hankintaan Traficomin ja Tampereen seudun kuntien kanssa solmittavan sopimuksen mukaisesti. Kaupunki sitoutuu myös viikonlopun lisävuorojen hankintaan. Akaan osuus lähijunaliikenteen kustannuksista on enintään noin 500 000 euroa vuodessa. Kaupunginvaltuusto vahvisti eilisessä kokouksessaan myös lukion sijainniksi Toijalan aseman seudun. Akaan sivistysjohtajaksi valittiin Minna Kallio. Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan pääkirjasto Metson kahvilan kilpailutuksesta. Lautakunta käsitteli asiaa ylimääräisessä kokouksessaan maanantaina ja sai selvityksen hankintaprosessista. Kilpailutuksen voitti Compass Group Finland. Päätöksestä on tehty hankintaoikaisuvaatimus Tampereen kaupungille ja nykyinen kahvilatoimija Vinedu kertoo vieneensä asian myös markkinaoikeuteen. Tampereen kaupunki selvittää asukkaiden kokemuksia helteiden, myrskyjen, tulvien ja muiden sään ääriilmiöiden vaikutuksista arkeen ja turvallisuuden tunteeseen. Asukkaita pyydetään vastaamaan noin 5 minuutin kyselyyn, jossa kartoitetaan myös näkemyksiä ilmastonmuutokseen varautumisesta. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai englanniksi, eikä siinä kerätä henkilötietoja. Kysely liittyy EU:n rahoittamaan Aurora-hankkeeseen. Jääkiekon hallitseva Suomen mestari Tappara saa kovan vahvistuksen, kun liigan pistepörssin viime kaudella voittanut Benjamin Rautiainen palaa joukkueeseen. Rautiainen vietti viime viikot Pohjois-Amerikassa Tampa Bay Lightningin harjoitusleirillä ja pelasi NHL-seuransa valmistavissa otteluissa. Hyvin menneistä harjoituspeleistä huolimatta paikka NHL:ssä ei vielä auennut ja Rautiainen pelaa loppukauden Tapparassa. Hän liittyy joukkueeseen heti Suomeen palattuaan ja hänet nähtäneen kaukalossa vielä tällä viikolla. Tapparan seuraava ottelu pelataan huomenna, kun viime kevään finaalivastustaja KK saapuu Tampereelle.
8: Sun radion sää.
9: Sää on pilvistä ja ajoittain saadaan heikkoa vesisädettä. Illaksi sää selkenee. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheilla. Kohtalaisena puhaltava tuuli käy aluksi etelästä, mutta se kääntyy päivän mittaan lounaaseen ja illaksi luoteeseen.
8: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
9: Hyvää huomenta. Uutisten jälkeen kello on 3 minuuttia yli 7 ja Mirella laulaa seuraavaksi.

Löytää mut oli tämä Mirellan laulu nimeltään, jolla saatiin kello 7 tunti käyntiin sun uudessa aamussa. 6 minuuttia yli tasalyömän ollaan tässä vaiheessa, kun tiistai on kyseessä. 29. syyskuuta on tänään ja nimipäivä sankareita on aika monen joukko. Lämpimät onnittelut kaikille päivän sankareille, on se juhlana ja sitten mikä tahansa. Mikko, Mika, Mikael, Miki, Mikaela, Miika, Miikka, Miko ja Miska ainakin tänään nimipäivää viettävät, joten mukavaa tiistaita vaan sitten senkin tiimoilta. Whitney Houston puolestaan kaipaisi seuraavaksi vähän tanssiseuraa, kun tässä soi I Wanna Dance With Somebody.

0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
2: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkue huippusuoritukseen.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
7: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
8: Wow, kuka?
7: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
8: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
7: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
8: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
7: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
9: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
0: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kuuntelemaan. Jos kuulijalle kerrotaan, että ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen. Sä kävelet

Donna Summer ja Bad Girls soi siinä. Kello jo ohitti 7:30 ja juuri muutama minuutti sitten myöskin auringon nousu tuossa on tapahtunut. No, nyt on niin pilvinen aamu, että ei paljon aurinko sieltä paistele, mutta kyllä sen tämä vähän päivä kuitenkin on valjennut ja se on hyvä asia se. Mikko Kuustosen ja Laura Närhen tuore duetto kantaa nimeä Tähtisumua ja se soi sun uudessa aamussa nyt.

0: Kaikki tai ei mitään. Näin vaativaksi heittäytyi siinä Seppo Tammilehto, kun parikymmentä minuuttia on aikaa 7:00. Ja tiistain aamuliikenne tässä kalailla vilkkaimmillaan on näihin aikoihin ja toivotaan, että kaikki sujuu hyvin. Tästä ei itse asiassa tällä hetkellä tästä studiosta paljon liikennettä tarkkailla, kun täällä on jonkun sortin taloyhtiön remontti, minkä takia tässä on ollut koko aamun vähän järeämpää kalustoa ikkunan edessä, mutta eipä sitten katsella sen kummemmin näkymiä. Mutta nautitaan musiikista. Suvi Teräsniska jatkaa ihan hetken päästä.
1: Radio Sun.
2: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
3: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
8: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
9: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 € per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
1: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona 10:00, uusinta lauantaina 9:00. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Westerinen yhtyeineen antoi siinä pöllölle kyytiä, kun 10 minuuttia on aikaa aamu 8. Uutisia luvassa tasalyömältä, ennen uutisia pian äänessä Juha Tapio ja sitä ennen vielä Yölintu. Tämä laulu on nimeltään Poika.

0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna- ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edullisuus.

0: hintaan.
1: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
0: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
5: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
6: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
7: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
9: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Radio Sun. Uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Ylöjärvellä Ilmarijärven tiellä sattui myöhään eilen illalla liikenneonnettomuus, kun auto törmäsi puuhun. Henkilöauton kyydissä oli 2 henkilöä, jotka pääsivät omin voimin ensihoidon tarkastukseen. Auto vaurioitui hinauskuntoon. Akaan kaupunginvaltuusto päätti eilen, että Akaa sitoutuu osallistumaan vuonna 2031 alkavaan lähijunaliikenteen hankintaan Traficomin ja Tampereen seudun kuntien kanssa solmittavan sopimuksen mukaisesti. Kaupunki sitoutuu myös viikonlopun lisävuorojen hankintaan. Akaan osuus lähijunaliikenteen kustannuksista on enintään noin 500 000 euroa vuodessa. Kaupunginvaltuusto vahvisti eilisessä kokouksessaan myös lukion sijainniksi Toijalan aseman seudun. Akaan sivistysjohtajaksi valittiin Minna Kallio. Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan pääkirjasto Metson kahvilan kilpailutuksesta. Lautakunta käsitteli asiaa ylimääräisessä kokouksessaan maanantaina ja sai selvityksen hankintaprosessista. Kilpailutuksen voitti Compass Group Finland. Päätöksestä on tehty hankintaoikaisuvaatimus Tampereen kaupungille ja nykyinen kahvilatoimija Vinedu kertoo vieneensä asian myös markkinaoikeuteen. Tampereen kaupunki selvittää asukkaiden kokemuksia helteiden, myrskyjen, tulvien ja muiden sään ääriilmiöiden vaikutuksista arkeen ja turvallisuuden tunteeseen. Asukkaita pyydetään vastaamaan noin 5 minuutin kyselyyn, jossa kartoitetaan myös näkemyksiä ilmastonmuutokseen varautumisesta. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai englanniksi, eikä siinä kerätä henkilötietoja. Kysely liittyy EU:n rahoittamaan Aurora-hankkeeseen. Jääkiekon hallitseva Suomen mestari Tappara saa kovan vahvistuksen, kun liigan pistepörssin viime kaudella voittanut Benjamin Rautiainen palaa joukkueeseen. Rautiainen vietti viime viikot Pohjois-Amerikassa Tampa Bay Lightningin harjoitusleirillä ja pelasi NHL-seuransa valmistavissa otteluissa. Hyvin menneistä harjoituspeleistä huolimatta paikka NHL:ssä ei vielä auennut ja Rautiainen pelaa loppukauden Tapparassa. Hän liittyy joukkueeseen heti Suomeen palattuaan ja hänet nähtäneen kaukalossa vielä tällä viikolla. Tapparan seuraava ottelu pelataan huomenna, kun viime kevään finaalivastustaja KK saapuu Tampereelle.
11: Sun radion sää.
12: Sää on pilvistä ja ajoittain saadaan heikkoa vesisädettä. Illaksi sää selkenee. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheilla. Kohtalaisena puhaltava tuuli käy aluksi etelästä, mutta se kääntyy päivän mittaan lounaaseen ja illaksi luoteeseen.
13: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Jenni Vartiainen lauloi siinä, Labyrintti oli kappaleen nimenä, kun kello on 6:08 ja sun uutta aamua tässä jatketaan lähetyksen 3. tuntia jo tänään tiistain osalta. 29. päivä syyskuuta tänään kalenterissa, joten aika vähin käy syyskuu tässä vaiheessa vuotta. Ylihuomenna ollaan sitten lokakuun puolella ja lokakuun ensimmäinen päivähän on myöskin Tampereen päivä, no kun se tuohon torstaipäivälle osuu, niin se tietää sitä, että tulevana viikonloppuna vietetään sitten ihan Tampereen päivän viikonloppuakin, että ei jätetä ihan yhteen päivään tuota kaupungin 247-vuotissyntymäpäivän juhlimista, vaan viikonlopun aikana noita aiheeseen liittyviä monenmoisia tapahtumia luvassa on runsain mitoin. Sun uudessa aamussa Hoivassilan Kimmo studiossa, hyvää huomenta ja mukavaa tiistaita. Aki Sirkessalo laulaa nyt.

0: Älä vaienna kipua. Se oli Even musiikkia. Jarkko Even, joka aluksi aikanaan tuli varsinkin tutuksi Dingon basistina, mutta se pesti jäi lopulta aika lyhyeksi ja heti kun Dingo punkaisi oikein valtavaan suosioon, niin aika pian sen jälkeen Even nosti kytkintä ja maisema vaihtui, mutta sitten minne. Mies on taas palannut myöskin levyttäväksi artistiksi, näin soolo-artistina, ja mahtavaa musiikkia syntyy. Mahtavaa musiikkia on tässä alkivuosien tehnyt myöskin Antti Ketonen, jota kuullaan seuraavaksi. Ihan hetken päästä soi laulu nimeltään Olisitpa sylissäni.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.
1: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
3: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
1: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
3: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
5: Käskää vaihtaa alaa.
6: Miksi sä haet Redu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Deadline, se oli yöyhtyeen musiikkia vuodelta 2007. Jos mietit, että ei kuulosta Olli Lindholmille laulaja, niin ei kuulosta, koska Juki Lewis laulaa tuon äsken kuullun kappaleen. Sitten minä nyt on siirtynyt J.P. Leppäluodon aikaan ja hän hoitelee nykyään nuo lauluhommat yöyhtyessä, mutta se on toinen tarina se. Musiikkiasioista kuitenkin sen verran, että tulevan talven uuden musiikin kilpailun liput ovat tulossa myyntiin yli huomenna, eli lokakuun alusta. Yle on myöskin vähän julkaissut tuohon UMK:hon liittyviä juttuja. Muutenkin UMK:hon lähetettiin tänä vuonna lähes 500 biisihakemusta, ja niitä, mitkä laulut sitten tuosta uuden musiikin kilpailun voitosta ja sitä myötä Euroviisu-edustuksesta kilpailevat, niin niitä julkistetaan sitten tammikuussa. Ja tuo varsinainen uuden musiikin kilpailu pidetään 20. päivä helmikuuta ja siihen tosiaan lipunmyynti avautuu ylihuomenna kello 9 aamulla. Lisäksi on vähän mehusteltu tällä, että ketä sieltä sitten aikanaan julkistetaan näitä artisteja. 13. tammikuuta artistit julkistetaan Ylen suorassa lähetyksessä ja lauluja sitten tiputellaan aina yksi kerrallaan julkisuuteen siitä seuraavan viikon aikana. Ja sen verran tässä jo tiedotteessa kerrotaan, että tälle kaudelle mukaan pääsi yhtye, jolla on todella kansainvälinen soundi ja tavoitteet ulkomailla. Tanssilattialle kutsuvan ja vastustamattoman klubisoundin omaava duo, elokuvallisia mielikuvia herättävä dramaattinen ja mahtipontinen biisi, laajasti erilaisiin yleisöihin vetoava artisti, tumman puhuva ja moderni särökitaroilla höystetty anthem, itsestään uuden puolen räväkällä tanssibängerillä esittelevä artisti sekä biisi, missä kantelemelodia kasvaa eeppisiin mittoihin, joten siitä vaan sitten arvailemaan, että ketä kaikkia aikanaan UMK:ssa nähdään. No joo, sitä saa jännittää vielä hyvän tovin, kun tosiaan tammikuussa sitten noita artisteja aikanaan julkistetaan, mutta nyt jatketaan ainakin jo ennalta varsin tutulla artistilla, nimittäin tässä laulaa Arttu Viskari.

0: Arttu Viskari lauloi siinä Ystävän remppa-nimisen kappaleen myötä. Huomenna, kun keskiviikko koittaa, niin sun radiossa on jälleen Sano sää-ohjelman vuoro. Kuuntelijoiden mielipiteitä kahlataan läpi aina keskiviikkoisin 10:00. Teemat vaihtuvat viikoittain ja tällä kertaa puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti ja toisaalta sitten mietitään, että missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja. Näillä teemoilla mennään tuo huominen lähetys ja 10:00 aloitetaan ja silloin jälleen on studion puhelinlinjat auki ja viestejä voi laittaa toki myös studion siihenkin aikaan, mutta niitä voi laittaa jo nyt etukäteen, eli asiaa mielellään sopii pohdiskella moneltakin kantilta. Radiosun.fi, sieltä löytyy tuo Sano sää-sivusto, missä esitetään aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja niihin voi vastata joko ihan viestillä tai myös ääniviestit ovat tervetulleita. Jos ääniviestejä saadaan, niin heitetään niitäkin sitten lähetykseen huomenna vähän mausteeksi, mutta aika ison teeman ympärillä taas ollaan ja vähän ehkä tuollaisia moraalisiakin kysymyksiä, mutta huomenna 10:00 alkaen on Sano sää-ohjelman vuoro. Radiosun.fi, sieltä vastaamaan tai sitten tuolla sun radion sovelluksella, jos jo sellaisen oot ladannut, niin sillä saa myös vaikkapa noita ääniviestejä näppärästi jätettyä. Ja jos et ole ladannut, niin käy lataamassa. Sieltä oman puhelimen sovelluskaupasta se löytyy, kun sun radion nimellä hakee.
1: Radio Sun.
2: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.

0: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Cavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Viime kevään finaaliuusinta pitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
7: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Veranta-yhtye oli siinä äänessä, mä korjaan meidät kappaleellaan. 9:50 on kello. Se tietää sitä, että tovin kuluttua on aamun uutisten aika ja toki myös sitten sääasioihin pikkusilmästä tehdään. Varsin pilvinen aamu on ollut ja aika pilviseltä näyttää myös ennustetun pitkälle iltapäivään asti. Mutta ei sentään vielä ihan syksyn kylmyys iske päälle. Niin kylmäksi ei ainakaan käy, että joki jäätyisi. Pauli Hanhiniemi laulaa tässä. Kappale on nimeltään Joki.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta

0: kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Ylöjärvellä Ilmarijärven tiellä sattui myöhään eilen illalla liikenneonnettomuus, kun auto törmäsi puuhun. Henkilöauton kyydissä oli kaksi henkilöä, jotka pääsivät omin voimin ensihoidon tarkastukseen. Auto vaurioitui hinauskuntoon. Akaan kaupunginvaltuusto päätti eilen, että Akaa sitoutuu osallistumaan vuonna 2031 alkavaan lähijunaliikenteen hankintaan Traficomin ja Tampereen seudun kuntien kanssa solmittavan sopimuksen mukaisesti. Kaupunki sitoutuu myös viikonlopun lisävuorojen hankintaan. Akaan osuus lähijunaliikenteen kustannuksista on enintään noin 500 000 euroa vuodessa. Kaupunginvaltuusto vahvisti eilisessä kokouksessaan myös lukion sijainniksi Toijalan aseman seudun. Akaan sivistysjohtajaksi valittiin Minna Kallio. Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan pääkirjasto Metson kahvilan kilpailutuksesta. Lautakunta käsitteli asiaa ylimääräisessä kokouksessaan maanantaina ja sai selvityksen hankintaprosessista. Kilpailutuksen voitti Compass Group Finland. Päätöksestä on tehty hankintaoikaisuvaatimus Tampereen kaupungille ja nykyinen kahvilatoimija Vinedu kertoo vieneensä asian myös markkinaoikeuteen. Tampereen kaupunki selvittää asukkaiden kokemuksia helteiden, myrskyjen, tulvien ja muiden sään ääriilmiöiden vaikutuksista arkeen ja turvallisuuden tunteeseen. Asukkaita pyydetään vastaamaan noin 5 minuutin kyselyyn, jossa kartoitetaan myös näkemyksiä ilmastonmuutokseen varautumisesta. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai englanniksi, eikä siinä kerätä henkilötietoja. Kysely liittyy EU:n rahoittamaan Aurora-hankkeeseen. Jääkiekon hallitseva Suomen mestari Tappara saa kovan vahvistuksen, kun liigan pistepörssin viime kaudella voittanut Benjamin Rautiainen palaa joukkueeseen. Rautiainen vietti viime viikot Pohjois-Amerikassa Tampa Bay Lightningin harjoitusleirillä ja pelasi NHL-seuransa valmistavissa otteluissa. Hyvin menneistä harjoituspeleistä huolimatta paikka NHL:ssä ei vielä auennut ja Rautiainen pelaa loppukauden Tapparassa. Hän liittyy joukkueeseen heti Suomeen palattuaan ja hänet nähtäneen kaukalossa vielä tällä viikolla. Tapparan seuraava ottelu pelataan huomenna, kun viime kevään finaalivastustaja KK saapuu Tampereelle.
6: Sun radion sää.
7: Sää on pilvistä ja ajoittain saadaan heikkoa vesisädettä. Illaksi sää selkenee. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheilla. Kohtalaisena puhaltava tuuli käy aluksi etelästä, mutta se kääntyy päivän mittaan lounaaseen ja illaksi luoteeseen.
6: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Tammerkoskesta lauloi siinä Järven sivu, kun kello on muutamaa minuuttia yli 9 ja tiistain aamulähetystä jatketaan eteenpäin. Hoivassillan Kimmo studiossa edelleen. Morjesta vaan ja mukavaa tiistaita. 29. päivä syyskuuta on tänään kalenterissa ja myös noita nimipäiväsankareita tälle päivälle, niitä riittää aika pitkä liuta, nimittäin Mikko, Mika, Mikael, Miki, Mikaela, Miika, Miikka, Miko ja Miska viettävät tänään nimipäivää, joten lämpimät onnittelut päivän sankareille, niin nimipäiväsankareille kuin sitten vaikkapa synttärisankareillekin ja no kelle tahansa, mukavaa tiistaita yhtä kaikki. Eros Ramazzottia muun muassa luvassa hetken päästä, mutta nyt annetaan lauluvuoro Aliisa Syrjälle hetkeksi aikaa. Tämä laulu on nimeltään 202.

0: Tamperelaislaulaja Jani Koskinen oli siinä äänessä Syliis, jos jäädä saan. Täkäläistä yhteistyötä laulun tekeminenkin Jani Koskinen ja Tero Tanhuan pääkappaleen synnystä ovat aikanaan vastanneet. Kello on parikymmentä minuuttia yli 9. Aamuliikenne on jo vähän rauhoittunut tämän aamun osalta. Tuossa hetki sitten tuli tuolta liikennekeskuksesta myöskin tiedote, että Kolmostiellä, läntisellä kehätiellä, Lakalaivan ja Sarankulman välillä oli vähän liikenne jonoutunut, mutta tällä hetkellä siellä on taas jo hommat rauhoittuneet ja liikenne sujuu tavalliseen tapaan. Ja hyvä niin. Liikenneasiat totta kai myös meillä seurannassa tässä aamulähetyksen aikana. Musiikin osalta kohta tulossa muun muassa Ressulta musiikkia ja myöskin Mariska pääsee ihan kohta jo ääneen.
1: Radio Sun. Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Kavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30 Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai, eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.
4: Sun radiosovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
1: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: jo on.
1: Ressu Redford lauloi siinä pieni askel kappaleen myötä. Suomessa on tänään pyörähtänyt käyntiin valtakunnallinen LVV26-valmiusharjoitus. Kaiken kaikkiaan lähes 500 organisaatiota on mukana. Erilaisia toimijoita on kuntia ja kaupunkeja ja hyvinvointialueita ja sitten vähän muunlaisia yhteisöjä, jotka mukana ovat. Tällä hetkellä harjoitellaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa ja torstaihin asti tämä harjoitus kestää. Muun muassa Pirkanmaalta useammatkin kunnat ovat mukana ja ovat myös tiedottaneet asiasta, että vaikka harjoitukset käynnissä on, niin nämä ei sinänsä esimerkiksi kuntien ja kaupunkien palveluihin vaikuta mitään, mutta monella tekijällä on vähän ehkä poikkeuksellisia työpäiviä nyt sitten tämän viikon aikana, mutta tästä tiistai-aamusta tosiaan tuonne torstaihin tämä kyseinen harjoitus, sen pääharjoitteluvaihe kestää. Sun uusi aamu puolestaan kestää tänäänkin tuonne kello 11 asti ja sitä jatkaa seuraavaksi Matti Esko.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Viime kevään finaaliuusinta pitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
4: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
4: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
6: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraissa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.

Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Piilotan ja höylätän Rauli Pädin Somerjoen klassikko Raikaa sun uudessa aamussa, kun aamupäivä alkaa olla siinä pisteessä, että vajaa vartti on aikaa tuonne kello 10:00. Uutiset luvassa tasalta ja säätietoja myöskin tälle päivälle siinä vähän vilkastaa, mutta nyt laulaa Tuura Kilpeläinen, kun tässä soi Jättiläinen.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
1: Viime kevään finaaliuusinta mitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin.

0: Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Kavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
3: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Ylöjärvellä Ilmarijärven tiellä sattui myöhään eilen illalla liikenneonnettomuus, kun auto törmäsi puuhun. Henkilöauton kyydissä oli 2 henkilöä, jotka pääsivät omin voimin ensihoidon tarkastukseen. Auto vaurioitui hinauskuntoon. Akaan kaupunginvaltuusto päätti eilen, että Akaa sitoutuu osallistumaan vuonna 2031 alkavaan lähijunaliikenteen hankintaan Traficomin ja Tampereen seudun kuntien kanssa solmittavan sopimuksen mukaisesti. Kaupunki sitoutuu myös viikonlopun lisävuorojen hankintaan. Akaan osuus lähijunaliikenteen kustannuksista on enintään noin 500 000 euroa vuodessa. Kaupunginvaltuusto vahvisti eilisessä kokouksessaan myös lukion sijainniksi Toijalan aseman seudun. Akaan sivistysjohtajaksi valittiin Minna Kallio. Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan pääkirjasto Metson kahvilan kilpailutuksesta. Lautakunta käsitteli asiaa ylimääräisessä kokouksessaan maanantaina ja sai selvityksen hankintaprosessista. Kilpailutuksen voitti Compass Group Finland. Päätöksestä on tehty hankintaoikaisuvaatimus Tampereen kaupungille ja nykyinen kahvilatoimija Vinedu kertoo vieneensä asian myös markkinaoikeuteen. Tampereen kaupunki selvittää asukkaiden kokemuksia helteiden, myrskyjen, tulvien ja muiden sään ääriilmiöiden vaikutuksista arkeen ja turvallisuuden tunteeseen. Asukkaita pyydetään vastaamaan noin 5 minuutin kyselyyn, jossa kartoitetaan myös näkemyksiä ilmastonmuutokseen varautumisesta. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai englanniksi, eikä siinä kerätä henkilötietoja. Kysely liittyy EU:n rahoittamaan Aurora-hankkeeseen. Jääkiekon hallitseva Suomen mestari Tappara saa kovan vahvistuksen, kun liigan pistepörssin viime kaudella voittanut Benjamin Rautiainen palaa joukkueeseen. Rautiainen vietti viime viikot Pohjois-Amerikassa Tampa Bay Lightningin harjoitusleirillä ja pelasi NHL-seuransa valmistavissa otteluissa. Hyvin menneistä harjoituspeleistä huolimatta paikka NHL:ssä ei vielä auennut ja Rautiainen pelaa loppukauden Tapparassa. Hän liittyy joukkueeseen heti Suomeen palattuaan ja hänet nähtäneen kaukalossa vielä tällä viikolla. Tapparan seuraava ottelu pelataan huomenna, kun viime kevään finaalivastustaja KK saapuu Tampereelle.
3: Sun radion sää.
4: Sää on pilvistä ja ajoittain saadaan heikkoa vesisädettä. Illaksi sää selkenee. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheilla. Kohtalaisena puhaltava tuuli käy aluksi etelästä, mutta se kääntyy päivän mittaan lounaaseen ja illaksi luoteeseen.
3: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Tuomari Nurmio ja Valo yössä soi sun uuden aamun viimeisen tunnin alkuun. Kello on nimittäin jo 10:05 ja 11 asti tänään aamulähetystä mennään. Hoivassillan Kimmo studiossa. Tuomari Nurmio on kunnostautunut tässä vuosikymmenten varrella monenmoisten laulujen tekijänä ja laulujen tulkkina ja onpa hän ottanut välillä vähän tuommoiset, sanotaanko, heikompiosaisetkin laulujen aiheisiin ja teksteihin mukaan. Ja niistä vähän heikompiosaisista puhutaan huomenna, vuorokauden kuluttua tästä, nimittäin huomenna kello 10 tunti käytetään Sano sää-ohjelman parissa. Ja aina viikoittain teemat vaihtuvat, että mistä aiheesta kuuntelijoiden mielipiteitä kysellään ja niitä sitten kahlataan läpi. Ja huomenna puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti ja toisaalta sitten siitä, että missä kulkee sellainen yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja. Asunnottomuus voi olla tietysti myös omaehtoinen valinta, mutta jotenkin en jaksa uskoa, että se ihan kauhean monen osalta välttämättä niin olisi. No, Suomessa tilanne on sellainen, että vaikka noita asunnottomia varmasti liikaa on edelleen, niin ei sentään ihan sellaiseksi touhu ole äitynyt, kun välillä noissa Euroopan suurissa kaupungeissa pistää silmään, että kuinka siellä ihmisiä retkottelee milloin missäkin pahvilaatikoissa ja pahvikyhäelmissä, niin onneksi ihan siihen ei kovin moni ole joutunut. Mutta joka tapauksessa näistä asioista huomenna kello 10 alkaen käydään kuuntelijoiden näkemyksiä läpi ja vielä ehtii mukaan radiosun.fi on osoite, jossa aiheeseen liittyviä kysymyksiä esitetään ja siellä voi käydä sitten omia mietteitään jakamassa joko ääniviestillä tai sitten ihan kirjoitella, että millaisia näkemyksiä asioihin löytyy. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan jälleen viikon palkintoja. Tällä kertaa se on S-ryhmän lahjakortti, joten kannattaa käydä oma niin sanotusti viisipennisensä jättämässä, että millaisia ajatuksia asunnottomuuteen liittyy. Myös tuo sun radion uusi sovellus on näppärä työkalu, vaikka sano sääohjelmaan vastaamiseen. Sillä on etenkin helppo vaikkapa ääniviesti jättää tai toki ihan sitten kirjoittaakin, jos omalla äänelläsi halua ohjelmassa esiintyä. Mutta se on siis huomenna kello 10 alkaen. Nyt ollaan vielä tiistai-aamussa ja tätä aamua jatkaa Jani Wikholm.

0: Ketä sinä odotat, diskoyhtye kyselee tässä. Kello on parikymmentä minuuttia yli 10 ja näyttää sille, että pikkuhiljaa alkaa täällä olosuhteet ehkä kuivua. Välillä on aina vähän vettä ripotellut tässä aamun aikana, mutta ehkä nyt näyttäisi sille, että sateet ovat vähitellen jääneet taakse. Toki tuohon iltapäiväänkin jokunen pieni heikko vesi sade ehkä sitten osuu, mutta tuommoisia tihkukuuroja lähinnä luvassa. Sun uusi aamu jatkuu tässä vielä tovin aikaa, eli 11 asti. Musiikin osalta pian luvassa muun muassa Heikki Helalta musiikkia ja David Damiano jatkaa ihan hetken päästä.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30 Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai, eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
1: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
3: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
1: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
3: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
4: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 € per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
5: Mä tarviin auton.
6: No, Vosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsirahaakin onnistuu.
5: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
7: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
8: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
1: Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

Hausmyllyn musiikkia kuultiin siinä. No, käännösbiisi kyseessä, mutta jos nimellä suomeksi tämä viisu taittuu. Kello on jo hieman yli 10:30 tänään iltapäivällä, kun tuonne noin 3:30 keritään, niin tiistai kun on, niin se tietää sitä, että on maakunnan Matin ja Pirkanmaan mainion aika. Pirkanmaan mainiona on tällä kertaa näyttelijä Kirsi-Kaisa Sinisalo. Aiheena on se, että huomenna tulee kuluneeksi Kirsi-Kaisan isän, professori Veikko Sinisalon syntymästä 100 vuotta. Ja tätä asiaa juhlistetaan Tampereella myöskin perjantaina, kun Tampereen Työväenteatterissa vietetään Veikko Sinisalo-iltaa. Kirsi-Kaisa Sinisalo on koonnut ohjelman keskustelijoineen ja varmasti kuullaan sitten vähän tarkemmin, että mitä oikein luvassa on. Ja myös Kirsi-Kaisa Sinisalon nykykuulumiset. Hän on valitettavasti vähän joutunut jäämään pois noista varsinaisista näyttelijän hommista, mutta mitä kuuluu nykyisellään, niin siitä kuullaan tuossa iltapäivällä, kun maakunnan Matti, eli toimittaja Matti Pulkkinen, pääsee sun radiossa ääneen. Nyt puolestaan ääneen pääsee Juha Tapio, laulu on nimeltään Ukkosta ja Ullakolla.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Lasse Haavu lauloi siinä hyväksyvä katse kappaleen myötä. Kello on ihan kohta 11, joten tiistain osalta sun uusi aamu on loppusuorallaan. Tuoreet aamupäivän uutiset kuullaan tuossa tasalta. Muun muassa Tampereen Pyrintö on solminut uuden pelaajasopimuksen. Korisliigakausi pyörähtää käyntiin huomenna. Tästä ja muista uutisista kohta lisää. Iltapäivälähetys puolestaan starttailee tänään sitten tutusti kello 13 Lämsän Kaisu-studiossa yhdestä eteenpäin aina tuonne ilta kuuteen asti. Joten tässä kohtaa Kimmo kiittää ja ei muuta kuin mukavaa tiistain jatkoa ja me tavataan taas huomenna aamu.

tajusin. Että sitä pyytelis enää en takais.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
2: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
2: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
3: Cavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1.

0: yhteen Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat elokuussa koko maassa reilut 3% vuoden takaisesta. Edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat pysyivät ennallaan. Kuudessa suurimmassa kaupungissa hinnat laskivat 2,9%. Myös asuntokauppa väheni, sillä välittäjien kautta tehtiin 8,5% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Suomessa harjoitellaan parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa. Lupa- ja valvontaviraston järjestämään kolmipäiväiseen valmiusharjoitukseen osallistuu lähes 500 organisaatiota ja yli 10 000 varautumisen avainhenkilöä. Harjoituksessa testataan muun muassa väestönsuojelua, viranomaisten yhteistyötä, tilannekuvan muodostamista ja kansalaisten ohjeistamista. Harjoitus jatkuu torstaihin asti. Pirhan puhelinjärjestelmässä on tänään esiintynyt häiriöitä. Puheluihin vastaaminen lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla saattaa kestää normaalia kauemmin. Häiriö koskee myös rokotusajan varausta sekä joitakin muita palvelunumeroita. Häiriö koski aluksi myös päivystysavun numeroa, mutta se saatiin aamupäivällä toimintaan. Paasikiventien liikennejärjestelyjen suunnittelu Hiedanrannan kohdalla etenee Tampereella. Suunnitelmissa valtatie 12 ja kantatie 65 liikennettä järjestellään uudelleen ja Vaitinaroon ollaan rakentamassa eritasoliittymä. Tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä mahdollistaa Hiedanrannan eteläosan rakentaminen. Suunnitelmia esitellään torstaina Lielahden koululla kello 17 alkaen pidettävässä yleisötilaisuudessa. Metsätalouden tukirahat ovat loppumassa tältä vuodelta. Suomen metsäkeskuksen mukaan taimikon ja nuoren metsänhoidon tukihakemuksia siirtyy ensi vuodelle arviolta 15-20 miljoonan euron edestä. Myös terveyslannoituksen ja metsäteiden perusparannuksen määrärahat ovat vähenemässä loppuun. Metsätalouden puuntuotannon tukiin oli tänä vuonna käytettävissä yhteensä reilut 36 miljoonaa euroa. Huomenna alkavaan korisliigaan valmistautuva Tampereen Pyrintö on solminut pelaajasopimuksen 25-vuotiaan Dwayne Posin kanssa. 201-senttinen Posi korvaa alkukauden Pyrinnön mukana olleen Wesley Bookerin, jonka sopimus seuran kanssa on purettu. Pyrinnön korisliigakausi alkaa huomenna Uudessa kaupungissa Korihaita vastaan. Tamperelaisten ensimmäinen kotiottelu pelataan lauantaina, kun Pyynikille saapuu hallitseva Suomen mestari Salon Vilpas.
3: Sun radion sää.
4: Sää on pilvistä ja ajoittain saadaan heikkoa vesisädettä. Illaksi sää selkenee. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheilla. Kohtalaisena puhaltava tuuli käy aluksi etelästä, mutta se kääntyy päivän mittaan lounaaseen ja illaksi luoteeseen.
3: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun.
1: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.
2: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
3: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
4: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon! Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
4: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
5: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
9: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
0: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat elokuussa koko maassa reilut 3% vuoden takaisesta. Edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat pysyivät.

0: ennallaan. Kuudessa suurimmassa kaupungissa hinnat laskivat 2,9%. Myös asuntokauppa väheni, sillä välittäjien kautta tehtiin 8,5% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Suomessa harjoitellaan parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa. Lupa- ja valvontaviraston järjestämään kolmipäiväiseen valmiusharjoitukseen osallistuu lähes 500 organisaatiota ja yli 10 000 varautumisen avainhenkilöä. Harjoituksessa testataan muun muassa väestönsuojelua, viranomaisten yhteistyötä, tilannekuvan muodostamista ja kansalaisten ohjeistamista. Harjoitus jatkuu torstaihin asti. Pirhan puhelinjärjestelmässä on tänään esiintynyt häiriöitä. Puheluihin vastaaminen lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla saattaa kestää normaalia kauemmin. Häiriö koskee myös rokotusajan varausta sekä joitakin muita palvelunumeroita. Häiriö koski aluksi myös päivystysavun numeroa, mutta se saatiin aamupäivällä toimintaan. Paasikiventien liikennejärjestelyjen suunnittelu Hiedanrannan kohdalla etenee Tampereella. Suunnitelmissa valtatie 12 ja kantatie 65 liikennettä järjestellään uudelleen ja Vaitinaroon ollaan rakentamassa eritasoliittymä. Tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä mahdollistaa Hiedanrannan eteläosan rakentaminen. Suunnitelmia esitellään torstaina Lielahden koululla kello 17 alkaen pidettävässä yleisötilaisuudessa. Metsätalouden tukirahat ovat loppumassa tältä vuodelta. Suomen metsäkeskuksen mukaan taimikon ja nuoren metsänhoidon tukihakemuksia siirtyy ensi vuodelle arviolta 15-20 miljoonan euron edestä. Myös terveyslannoituksen ja metsäteiden perusparannuksen määrärahat ovat vähenemässä loppuun. Metsätalouden puuntuotannon tukiin oli tänä vuonna käytettävissä yhteensä reilut 36 miljoonaa euroa. Huomenna alkavaan korisliigaan valmistautuva Tampereen Pyrintö on solminut pelaajasopimuksen 25-vuotiaan Dwayne Posin kanssa. 201-senttinen Posi korvaa alkukauden Pyrinnön mukana olleen Wesley Bookerin, jonka sopimus seuran kanssa on purettu. Pyrinnön korisliigakausi alkaa huomenna Uudessa kaupungissa Korihaita vastaan. Tamperelaisten ensimmäinen kotiottelu pelataan lauantaina, kun Pyynikille saapuu hallitseva Suomen mestari Salon Vilpas.
1: Sun radion sää.
0: Sää on pilvistä ja ajoittain saadaan heikkoa vesisädettä. Illaksi sää selkenee. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheilla. Kohtalaisena puhaltava tuuli käy aluksi etelästä, mutta se kääntyy päivän mittaan lounaaseen ja illaksi luoteeseen.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe.
5: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Tein syksylle listan.
8: Aha.
7: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
8: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
7: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
8: Paljon parempi.
7: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
9: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
7: Eli teen tänään.
10: Muistaakseni huomenna.
11: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
12: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
0: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
4: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
5: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 € per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
9: Wow, kuka?
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
9: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
8: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
9: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
10: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
11: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomioon, jota me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
12: Radio Sun uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat elokuussa koko maassa reilut 3% vuoden takaisesta. Edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat pysyivät ennallaan. 6 suurimmassa kaupungissa hinnat laskivat 2,9%. Myös asuntokauppa väheni, sillä välittäjien kautta tehtiin 8,5% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Suomessa harjoitellaan parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa. Lupa- ja valvontaviraston järjestämään 3-päiväiseen valmiusharjoitukseen osallistuu lähes 500 organisaatiota ja yli 10 000 varautumisen avainhenkilöä. Harjoituksessa testataan muun muassa väestön

0: suojelua, viranomaisten yhteistyötä, tilannekuvan muodostamista ja kansalaisten ohjeistamista. Harjoitus jatkuu torstaihin asti. Pirhan puhelinjärjestelmässä on tänään esiintynyt häiriöitä. Puheluihin vastaaminen lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla saattaa kestää normaalia kauemmin. Häiriö koskee myös rokotusajan varausta sekä joitakin muita palvelunumeroita. Häiriö koski aluksi myös päivystysavun numeroa, mutta se saatiin aamupäivällä toimintaan. Paasikiventien liikennejärjestelyjen suunnittelu Hiedanrannan kohdalla etenee Tampereella. Suunnitelmissa valtatie 12 ja kantatie 65 liikennettä järjestellään uudelleen ja Vaitinaroon ollaan rakentamassa eritasoliittymä. Tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä mahdollistaa Hiedanrannan eteläosan rakentaminen. Suunnitelmia esitellään torstaina Lielahden koululla kello 17 alkaen pidettävässä yleisötilaisuudessa. Metsätalouden tukirahat ovat loppumassa tältä vuodelta. Suomen metsäkeskuksen mukaan taimikon ja nuoren metsänhoidon tukihakemuksia siirtyy ensi vuodelle arviolta 15-20 miljoonan euron edestä. Myös terveyslannoituksen ja metsäteiden perusparannuksen määrärahat ovat vähenemässä loppuun. Metsätalouden puuntuotannon tukiin oli tänä vuonna käytettävissä yhteensä reilut 36 miljoonaa euroa. Huomenna alkavaan korisliigaan valmistautuva Tampereen Pyrintö on solminut pelaajasopimuksen 25-vuotiaan Dwayne Posin kanssa. 201-senttinen Posi korvaa alkukauden Pyrinnön mukana olleen Wesley Bookerin, jonka sopimus seuran kanssa on purettu. Pyrinnön korisliigakausi alkaa huomenna Uudessa kaupungissa Korihaita vastaan. Tamperelaisten ensimmäinen kotiottelu pelataan lauantaina, kun Pyynikille saapuu hallitseva Suomen mestari Salon Vilpas.
1: Sun radion sää.
0: Sää on pilvistä ja ajoittain saadaan heikkoa vesisädettä. Illaksi sää selkenee. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheilla. Kohtalaisena puhaltava tuuli käy aluksi etelästä, mutta se kääntyy päivän mittaan lounaaseen ja illaksi luoteeseen.
1: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Riikki Sorsa ja Afrikan tähti. Mukavaa tiistaita. Kylläkin harmaata sellaista, mutta täällä Tampereella ei ole kovinkaan paljon vettä tänään. Aamun ja päivän aikana sadellut ja voipi olla, että ei enää sadakaan, mutta yksittäisiä sadekuuria siellä täällä saattaapi tänään kyllä esiintyä. Mutta se on 29. päivä syyskuuta. Väitän, että sinun ystäväpiiristäsi, tuttava piiristäsi, kenties perheenjäsenistä tai sukulaisista löytyy tämän päivän nimipäiväsankari. Nimittäin nimppareitaan tänään viettää Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko, Mikaela ja Miki. Joten muistahan onnitella nimipäiväsankareita ja näin tehdään myöskin täältä studiosta. Oikein mukavaa nimipäivää itse kullekin. Iltapäivälähetystä, sitä tässä tosiaan mennään Kaisun johdolla aina ilta kuuteen saakka ja tottahan toki 15 tunnilla saadaan ääneen myöskin sitten maakunnan Mattia ja Pirkanmaan mainiota. Mutta muutoin ihmetellään päivän asioita, tapahtumia ja tuossa iltapäivälähetyksen lopussa otetaan vielä vähän pohjustusta sitten huomiseen sanossaa ohjelmaan, jossa tällä kertaa puhutaan ehkä vähän vaikeammasta aiheesta, nimittäin asunnottomuudesta. Kysymyksiä liittyen siihen, että pitäisikö Suomessa kaikille taata sitten oma koti, niin siihen vastauksia kovasti otamme mielellään vastaan, mutta voi olla, että tällä kertaa aihe on ehkä hankala, tai ainakin tuntuu siltä, koska niitä vastauksia ei ole niin mahdottomasti vielä tullut, mutta kyllähän tässä on vielä aikaa jättää oma mielipiteensä ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan sitten S-ryhmän lahjakortti. Mutta tosiaan pohjustusta siihen tuolle sanossa aiheelle sitten tuossa 17 tunnilla, eli 5 tunnilla. Mutta nyt sitä musiikkia, sitäkin me soitellaan kyllä ihan mukavasti. Kohta Ed Sheerania ja Kanavaa soimaan, mutta nyt Eerin ja On elämä laina.

0: kanava ja emme voi huomisesta tietää. No näinhän se on. Orivedeltä kuuluu tietoa, että sieltä kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle yhteensä 60 000 euron avustusta kulttuuriosuuskunta Pro Orivedelle. Kaupunginhallitus esittää 30 000 euron lisämäärärahaa tälle vuodelle ja toista 30 000 euron avustuserää sitten ensi vuodelle. Ja tämä ensimmäinen erä kohdennettaisiin Oriveden kampuksen talvikauden lämmön toimitukseen. Kampuksen kaukolämpö on kaupungin aiemman tiedotteen mukaan määrä katkaista 5. lokakuuta, minkä vuoksi kampuksella asuvia lukio-opiskelijoita on ohjattu muuttamaan uusiin asuntoihin. Mutta kaupunginhallituksen tiedotteessa tässä viimeisimmässä nyt kerrotaan, että kaupunginhallitus edellyttää lisäksi suunnitelmaa kampuksen toiminnan ja talouden turvaamisesta ja valtuuston on tarkoitus käsitellä tätä sitten jo tuossa 26. lokakuuta, eli saas nähdä, miten tämän asian kanssa sitten käy, kun tosiaan sähköt oli tarkoitus pistää poikki jo kuun vaihteen jälkeen. Mutta tosiaan tällainen asia nyt sitten on tapetilla ollut Orivedellä ja siellä nyt sitten tosiaan kiinteistöä hallinnoivan osuuskunnan talousvaikeudet ovat sitten olleet enemmänkin käsittelystä ja kuulemma nämä talousvaikeudet johtuvat isojen vuokralaisten lähdöstä ja korkeasta lämmityslaskusta. Mutta nyt tosiaan Orivedellä ollaankin sitten mahdollisesti auttamassa ja tukemassa tuota kulttuuriosuuskunta Pro Oriveteä ja mahdollisesti myöskin sitten mahdollistamassa lukiolaisten tämmöinen asuntola asuminen. Kootamusikkien Jonalta, Anna Pulta ja Jannalta, heidän versionsa Mikko Alatalon kappaleesta Enkeli. Sitä ennen Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja Kuka saa kyyneleet.
1: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
2: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
1: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
2: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Kavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
7: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
8: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.

Joko sulla on Sunradion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja Sunradion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anna Puu ja Janna Enkeli. Yle tietää kertoo, että syyttäjä vaatii Pirkanmaan käräjäoikeudessa vähintään 4 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta 40-vuotiaalle miehelle, jota epäillään 2 ihmisen tapon yrityksestä ja pahoinpitelystä. Puukotus on tapahtunut tammikuun lopulla Tampereen Härmälässä yksityisasunnossa ja syytteen mukaan mies uhkasi asunnossa olutta miestä ja naista puukolla. Ensin hän yritti lyödä miestä, joka kuitenkin väisti iskun ja tämän jälkeen epäilty iski paikalla ollutta naista veitsellä rintakehän alueelle. Syytteen mukaan teko oli mahdollisesti hengenvaarallinen. Vaihtoehtoisena syytteenä on törkeä pahoinpitely. Ja miehelle luettiin myöskin syyte myös miehen tapon yrityksestä. Syyttäjä katsoo teon jääneen yritysasteelle, kun asianomistaja onnistui väistämään iskun. Vaihtoehtoisena syytteenä on törkeän pahoinpitely. Yritys. Mutta tällaiset syytteet on tosiaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa luettu ja nyt syyttäjä vaatii 40-vuotiaalle miehelle vankeutta 2 tapon yrityksestä. Tässä tiistaissa seuraavaksi musiikkia Pave Maijaselta. Tämä on Milla.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
4: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
7: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
8: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
9: Arki palaa rytinällä takaisin.
8: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
9: Onneksi on radio.
8: Valopilkku pimeän keskellä.
10: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
11: Cavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
12: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

tykkään susta niin, että Halke ja Juha Tapio, ennen sitä Ville ja Lupine ja J. Karjalainen. Tosiaan aika on kyllä harmainen päivä, mutta jos jotain positiivista tällaisesta harmaasta päivästä pitää löytää, kun katsoo ikkunasta pihalle, niin väitän, että meillä täällä Pirkanmaallakin on aika komea ruska tänä syksynä ja tällaisena harmana päivänä itse asiassa erottuu jopa paremmin nuo upeat oranssin ja keltaisen värit, joita näkyy niin tietysti vaahteroissa, mutta itse huomasin tuossa ihan työmatkalla, että muun muassa koivut ovat olleet tänä vuonna mun mielestä erittäin komia värisiä. Ei ehkä semmoisia ikävän kellan ruskeita, vaan tosiaan sielläkin löytyy monia eri vivahteita ja jopa vähän oransahtavaakin paikoitellen, joten sinänsä vaikka tänään ei aurinko paista, niin toisaalta sitä ehkä silmää pistää sitten ihan muihin positiivisiin asioihin huomioon, kutenpa vaikkapa sitten siihen, että miltä näyttää luonto tässä kohtaa, kun eletään syyskuun viimeisiä päiviä. Tuossa reippaan 10 minuutin kuluttua luvassa tuoreita uutisia sekä säätietoja. Ennen sitä vielä vähän musiikkia, muun muassa Koisjärven diskolta 3 päivän sänkiä. Ennen sitä vielä kaikki vanhat laulut ja Samuli Edelman.

0: Radio Sun. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna- ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
6: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
2: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
6: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
7: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Radio Sun, uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Työeläkkeiden heikentämiselle on vähän kannatusta suomalaisten keskuudessa, käy ilmi työeläkevakuuttajat Telan teettämästä kyselystä. Vastaajista 73% katsoo, ettei työeläkkeiden tasoa tai eläketurvan sisältöä pitäisi enää heikentää. 77% kannattaa nykyisen työeläkejärjestelmän perusperiaatetta, jossa eläketurva perustuu pakolliseen ja yhteiseen riskinkantoon. Samaan aikaan tulevaisuus herättää huolta. 60 arvioi, että vuoteen 2050 mennessä työeläkkeitä leikataan niin paljon, ettei eläke enää yksin riitä elämiseen. Akaan kaupunginvaltuusto on päättänyt perustaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston erottamista koskevaa asiaa. Taustalla ovat tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Anton Murolan sosiaalisen median kirjoitukset, joista on käyty julkisuudessa keskustelua. Valtuustoaloitteen mukaan Murolalla ei ole enää allekirjoittajien luottamusta tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Tilapäiseen valiokuntaan valittiin 7 jäsentä. Valiokunta valmistelee asian ja mahdollisesta puheenjohtajiston erottamisesta päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto.

0: Oriveden kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle yhteensä 60 000 euron avustusta kulttuuriosuuskunta Pro Orivedelle. Kaupunginhallitus esittää 30 000 euron lisämäärärahaa tälle vuodelle ja toista 30 000 euron avustuserää vuodelle 2027. Ensimmäinen erä kohdennettaisiin Oriveden kampuksen talvikauden lämmön toimitukseen. Kampuksen kaukolämpö on kaupungin aiemman tiedotteen mukaan määrä katkaista 5. lokakuuta, minkä vuoksi kampuksella asuvia lukio-opiskelijoita on ohjattu muuttamaan uusiin asuntoihin. Kaupunginhallitus edellyttää lisäksi suunnitelmaa kampuksen toiminnan ja talouden turvaamisesta. Valtuusto käsittelee avustusta 26. päivä lokakuuta. Kerrottakoon vielä, että Suomen ukkoskausi jäi tänä kesänä poikkeuksellisen vaisuksi. Ilmatieteen laitoksen mukaan touko-syyskuun aikana havaittiin reilut 30 000 maasalamaa, kun pitkän ajan keskiarvo on noin 83 000. Salamamäärä oli viimeisen 25 vuoden tarkastelujaksolla kolmanneksi pienin. Ukkosia esiintyi koko Suomen alueella, mutta eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa sekä Varsinais-Suomessa.
1: Sun radion sää.
0: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa pohjoistuulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 4 asteeseen.
1: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
0: Täällä sitä ollaan. Moi vaan. Mukavaa tiistaita. Mitäpä teille sinne kuuluu? Saa laittaa vaikka WhatsAppia tulemaan numeroon 043-217-0273. Kerro, onko hyvä tiistai? Toivottavasti on. Kaksi oikein. Näillä ollaan seuraavaksi Saija Tuupanen.

Saija Tuupanen ja kaksi oikein. Tuossa kyseli, että mitäpä sinne teille kuuluu, niin heti tuli Hämeenlinnasta viestiä Jannelta, että hyvää kuuluu. Tänään illalla meidän ystävän kanssa Helsingin katsoo Suomi-Valko-Venäjä jalkapallopeliä. Ja kuulemma jännittää myöskin toi Fingrid, kun tulee huomisen pörssisähkön hinnat, että mitä mahtaa tulla kaninhatusta. Välillä tuntuu, että ne vetelee arvalla sähköhinnat. No täällä on toinen pörssisähkö. Asiakas ja olen ihan samaa mieltä, että on kyllä taas heitelleet aika lailla ja välillä jopa itse olen miettinyt, että miksi tänään sähkö taas maksaa mukamassa näin paljon. Kyllähän tuulee ja ties mitä, mutta tosiaan se on sellaista jännittävää aikaa tämä syksy ja eritoten toi talvi, että pörssisähkön asiakas saa kyllä miettiä, että milloin saunan laittaa lämpiämään tai jotain muuta vähän enemmän sähköistä asiaa tekee. Mutta kiitti Janne, kun laitoit viestiä ja tosiaan myös sinä. Voit kertoa mulle vaikka, että mitä sulle kuuluu. 0432170273. Mielellään otetaan kuulumisia vastaan. Ja varsinkin, jos sulle kuuluu hyvää, niin sehän on vaan piristävää kuulla, millaisia positiivisia asioita tähän harmaaseen tiistaipäivään kuuluu. Meillä kuuluu tuossa ensi tunnilla maakunnan Mattia ja Pirkanmaan mainiota ja tällä kertaa Pirkanmaan mainiona on näyttelijä Kirsi-Kaisa Sinisalo. Nimittäin ikonisen näyttelijän professori Veikko Sinisalon syntymästä on kulunut 100 vuotta. Sinisalo syntyi 30. päivä syyskuuta vuonna 1926. Tampereen työväenteatteri oli Sinisalon kotiteatteri 50-luvulta lähtien ja tähän liittyen nyt sitten saadaan Sinisalon tytär Kirsi-Kaisa Sinisalo sitten kertomaan vähän Veikko Sinisalosta ja myöskin siitä, että millaista tapahtumaa ja näytöstä on luvassa tämän viikon perjantaina Tampereen työväen teatterissa, jonne Kirsi-Kaisa Sinisalo on koonnut ohjelman keskustelijoineen. Mutta se on ensi tunnin asioita se. Mä jään vielä odottelemaan niitä teidän viestejä siitä, että mitä sulle kuuluu tähän tiistaihin. Nyt nautitaan musiikkia. Tämä on Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Yhden elämän juttu.

musiikkia Princeltä. Tuossa vähän valitteli ja harmitteli, että on harmaa päivä, mutta toisaalta totesi, että tulepahan nähtyä ehkä vähän värejä paremmin tuolla luonnossa. No tuosta kyseisestä sadepäivästä, mikä tänään on ollut ainakin Tampereella, voisi sanoa, että ei kovin kummoinen sadepäivä, niin eipä passaa kyllä yhtään valittaa, nimittäin Tokiosta kuuluu, että siellä on satanut 34 päivää putkeen, joten jos täällä aina silloin tällöin satelee, niin eipä tuo kuitenkaan haittaa, kun ei tollaisia lukemia sentään täällä ole nähty. Mutta tosiaan, vaikka vähän harmaa päivä onkin, niin niitä ehkä syksyn ja ruskan värejä huomaa tänäänkin paremmin, mutta tuossa viikonloppunakin kannattaa katseet kyllä laittaa luontoon, oli sitten sää mikä tahansa. Nimittäin tulevana viikonloppuna lintujen syysmuutto yhdistää sitten miljoonat linnut ja kymmenet tuhannet ihmiset, kun lintuja seurataan niin täällä Suomen maassa kuin myöskin kymmenissä muissa Euroopan maissa osana BirdLifein järjestämää EuroBirdWatch-tapahtumaa. Ja tämä on kuulemma Euroopan suurin lintutapahtuma, jota on vietetty lokakuun alussa jo vuodesta 1993 lähtien. BirdLife kertoo, että suurin osa muuttolinnoistamme on jo lähtenyt Suomesta, mutta edelleen voi nähdä muuttavia sepelkyyhkyjä, peippoja, järripeippoja ja rastaita. Ja oman lisänsä tuovat sitten arktiset hanhet ja vesilinnut, monet päiväpetolinnut sekä tiaiset ja muut vaelluslajit. Eli kyllä vaan syyskuun loppu ja lokakuun alku tarjoaa sitten vielä mahdollisuuden ulkoilla ja kokea siinä samalla sitten tietysti se syksyinen luonto, mutta myöskin lintujen muutto, joten ei muuta kuin katseita sitten tosiaan viikonloppuna taivaan suuntaan. Kohta musiikkia Scandinavian Music Groupilta, sitä ennen vielä Pate Mustajärvi ja Jukeboxin luona.

0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
2: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
5: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
6: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
5: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
6: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
7: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
8: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
9: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
10: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
11: Wow, kuka?
10: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
11: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
10: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
11: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
10: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
12: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
13: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: aika Kone ja Neiti Crew. Tuossa jo aiemmin tunnin alussa sanoi, että saa laittaa viestiä, että mitä sulle kuuluu. Tulepas täällä outoa musiikkia vielä tämän kappaleen jälkeen. Alkoi miettimään, että soiko omassa päässä, mutta taisi soida myöskin teidän korvissa. Mutta tosiaan, harmaa päivä on, mutta toivottavasti mieli on iloinen ja kirkas. Vissykin laittoi viestiä ja kuvan kerran, että moro studioon, hyvää kuuluu. Pesiskauden päättymisen jälkeen ollaan liikuttu ahkerasti luontopoluilla ja askelia tullut päivittäin 28-35 000. Se on aivan hirveä määrä. Tosi upeeta. Ei muuta kuin nostan hattua Vissy, että noin paljon askeleita päivän aikana. Ja tosiaan Vissy vielä kommentoi, että luonnosta ja liikkumisesta iloa päiviin. Ja sieltähän sitä kyllä saa. Ja kuvassakin näkyy, että kyllä tämä luonto tässä syyskuun lopulla ainakin tänä vuonna antaa kyllä monenlaista väriilokointia tuolla luonnossa on. Löytyy niin vielä vihreätä kuin myöskin keltaista ja vähän oranssia ja punaista. Eli kyllä vaan kannattaa luonnosta nauttia, jos siinä mahdollisuus on. Oletko sinä tepastellut noin paljon kuin Vissy tai mitä muuta oot touhunut? Mitä kuuluu sun tiistaihin? Näitä kuulumisia saa laittaa tulemaan WhatsAppilla numeroon 043-217-0273. Ihan kohta puoli kuu hämärään huoneeseen. Sitä ne vielä Lauri Tähkä ja Tuuletar miehessä vikkaa.
1: Helppo on ollut lähtiä.

0: puoli kuu ja hämärään huoneeseen. Tuossa jo kehottanut, että laittelet tulemaan viestiä, mitä sulle kuuluu. Kuuluuko hyvää, vaikka harmaa päivä on, vai onko vähän semmoinen samanlainen päivä kuin itse kelikin? Ei hyvää eikä huono. Ei se aina ole kovin kummonen. Saattaa olla, että ei oikein mitään tapahdu eikä ole mitään tekemistä, mutta siltikin sitä päivää vaan eteenpäin viedään, kunnes päästään sitten nukkumaan. Mutta jos ei ole mitään tekemistä, niin käyhän osoitteessa radiosumpi.fi, sieltä osallistuja sanossa ja käy kertomassa oma mielipiteesi meidän huomiseen sanossaan ohjelman aiheeseen. Ei ole helppo aihe. Voi olla, että ja toivottavasti ei olekaan meidän kuuntelijoissa ihmisiä, joilla olisi henkilökohtaisia kokemuksia asunnottomuudesta, mutta asunnottomuus on sellainen asia, että ei se tästäkään maasta ole mitenkään kadonnut. Voi olla, että muistan väärin, mutta mulla on sellainen mielikuva, että Suomessa olisi noin 4000 asunnotonta suurin piirtein. Ja mitä mieltä sinä olet, että pitäisikö jokaiselle tässä maassa olijalle taata se oma koti, missä kohtaa menee yhteiskunnan vastuu ja missä ihmisen oman vastuun raja. Kaikki ei välttämättä sitä omaa asuntoa pysty pitämään, ei välttämättä ole vuokria maksettu tai sitten se kämppä laitetaan siihen kuntoon, että ei ainakaan suosituksia tule sitten seuraavalle vuokranantajalle. Mitä mieltä sinä olet tästä asunnottomuudesta ylipäätänsä ja uskotko, että tässä maasta päästäisiin joskus siihen tilanteeseen, että kaikilla olisi jonkinlainen katto pään päällä, ettei kenenkään tarvitsisi vaikkapa ensi yötä viettää sitten tuolla kaduilla tai jossain muualla suojassa mahdollisilta sateilta. Ja kaikkien vastanneiden kesken, jos haluat osallistua arvontaan, niin sekin on mahdollista. Vastanneiden kesken arvotaan tällä kertaa S-ryhmän lahjakortti. Mutta radiosum.fi, sieltä osallistuja, sano sää.
1: Radio Sum.
2: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
3: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
4: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
5: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraista Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
8: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Joko sulla on Sun Radion uusi sovellus. Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja Sun Radion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: täytyy vaihtaa maisemaa.
1: Järven sivuja eilen tielle lauloin. Joo, lauloin. Sisä-Suomen poliisi on hetki sitten tiedottanut, että se pyytää havaintoja Nokialla tapahtuneeseen epäiltyyn pahoinpitelyyn. Tämä pahoinpitely tapahtui Nokialla Pinsiöntiellä eilen illalla noin kello 22. Tapahtumassa juoksulenkillä ollut henkilö sai osuman ilma-aseella ammutusta luodista. Uhrin vamma ei ole vakava, mutta poliisi pitää tekoa vakavana ja vaarallisena. Teon tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa. Ja tapahtumapaikka on Pinsiöntien 29 kohdalla ja ampuja on mahdollisesti ollut Pinsiöntien pohjoispuolella, mutta muukin paikka on mahdollinen. Ampuminen on voinut tapahtua ulkona, mutta myös rakennuksen tai ajoneuvon sisältä. Ja poliisi pyytää kaikkia alueella tapahtuma-aikaan liikkuneita tai olleita henkilöitä ilmoittamaan mahdollisista havainnoista. Näköhavainnot, mahdolliset henkilöt, jotka ovat liikkuneet alueella poikkeavalla tavalla tai kantaneet ilma-asetta tai siihen viittaavaa esinettä. Kuulohavainnoista, ilma-aseen laukauksen ääni, metallinen napsahdus tai muu epätavallinen ääni tapahtuma-aikaan. Ja muut havainnot, ajoneuvot, liikkeet, poikkeava käyttäytyminen tai mikä tahansa tekijän tunnistamiseen liittyvä tieto. Ja vihjeet voi ilmoittaa Sisä-Suomen poliisilaitoksen sähköpostiosoitteeseen vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi tai soittamalla Pirkanmaan vihjepuhelimeen 0800 922. Mutta tosiaan tällainen tapahtuma Nokialla eilen maanantai-iltana noin kello 22 aikaan. Siellä on tosiaan juoksulenkillä ollut henkilö saanut osuman ilma-aseella ammutusta luodista. Vakava ei vamma ole, mutta poliisi pitää tekoa vakavana ja vaarallisena ja näinpä ollen nyt halutaan havaintoja mahdollisesta tekijästä. Kaikenlaisia, mitä vaan on sitten sattunut kuulemaan, näkemään tai muuten havainnoimaan. Ihan kohta luvassa uutisia, kello on nimittäin 7 minuuttia vaille iltapäivä 3. Ennen sitä vielä annetaan Anna Puu laulaa meille 3 pientä sanaa.

0: sketsiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta Afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
8: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Työeläkkeiden heikentämiselle on vähän kannatusta suomalaisten keskuudessa, käy ilmi työeläkevakuuttajat Telan teettämästä kyselystä. Vastaajista 73% katsoo, ettei työeläkkeiden tasoa tai eläketurvan sisältöä pitäisi enää heikentää. 77% kannattaa nykyisen työeläkejärjestelmän perusperiaatetta, jossa eläketurva perustuu pakolliseen ja yhteiseen riskinkantoon. Samaan aikaan tulevaisuus herättää huolta. 60 arvioi, että vuoteen 2050 mennessä työeläkkeitä leikataan niin paljon, ettei eläke enää yksin riitä elämiseen. Akaan kaupunginvaltuusto on päättänyt perustaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston erottamista koskevaa asiaa. Taustalla ovat tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Anton Murolan sosiaalisen median kirjoitukset, joista on käyty julkisuudessa keskustelua. Valtuustoaloitteen mukaan Murolalla ei ole enää allekirjoittajien luottamusta tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Tilapäiseen valiokuntaan valittiin 7 jäsentä. Valiokunta valmistelee asian ja mahdollisesta puheenjohtajiston erottamisesta päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto. Oriveden kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle yhteensä 60 000 euron avustusta kulttuuriosuuskunta Pro Orivedelle. Kaupunginhallitus esittää 30 000 euron lisämäärärahaa tälle vuodelle ja toista 30 000 euron avustuserää vuodelle 2027. Ensimmäinen erä kohdennettaisiin Oriveden kampuksen talvikauden lämmön toimitukseen. Kampuksen kaukolämpö on kaupungin aiemman tiedotteen mukaan määrä katkaista 5. lokakuuta, minkä vuoksi kampuksella asuvia lukio-opiskelijoita on ohjattu muuttamaan uusiin asuntoihin. Kaupunginhallitus edellyttää lisäksi suunnitelmaa kampuksen toiminnan ja talouden turvaamisesta. Valtuusto käsittelee avustusta 26. päivä lokakuuta. Kerrottakoon vielä, että Suomen ukkoskausi jäi tänä kesänä poikkeuksellisen vaisuksi. Ilmatieteen laitoksen mukaan touko-syyskuun aikana havaittiin reilut 30 000 maasalamaa, kun pitkän ajan keskiarvo on noin 83 000.

0: Määrä oli viimeisen 25 vuoden tarkastelujaksolla kolmanneksi pienin. Ukkosia esiintyi koko Suomen alueella, mutta eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa sekä Varsinais-Suomessa.
1: Sun radion sää.
0: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa pohjoistuulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 4 asteeseen.
1: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Silvesterinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja ennen sitä kirka tie huomiseen. Kello on jo 10 minuuttia eli 3 ja tiistaita kun mennään jo tuossa 10 minuutin kuluttua apauttia rallaa, hypätään jo Pirkanmaan mainion ja maakunnan Matin matkaan. Tällä kertaa maakunnan mainiona on näyttelijä Kirsi-Kaisa Sinisalo ja puhutaan sitten hänen isästänsä muun muassa ihan hetken kuluttua. Nimittäin Veikko Sinisalo syntyi 100 vuotta sitten ja hän on muun muassa Tampereen Työväenteatterilla tehnyt aikamoisen uran aikoinaan ja Tampereen Työväenteatteri oli Sinisalon kotiteatteri aina 50-luvulta lähtien. Ja puhutaan, mitä tapahtuu sitten Työviksellä 2. päivä lokakuuta liittyen Sinisalon elämääni. Näistä asioista tosiaan hetken kuluttua lisää. Ennen sitä musiikkia vielä Ida Paulilta ja Kalle Lindtruutilta, Anneli Mattilalta sekä Telexiltä. Elämäni viimeinen, elämäni rakkaus.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
3: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
4: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
5: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
1: Ja erittäin mainiota syyskuusta tiistai-iltapäivää. Hyvää Pirkanmaa, Maakunnan Matti, toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista. Tällä kertaa meillä on Pirkanmaan mainiona Kirsi-Kaisa Sinisalo. Ja Kirsi-Kaisa on ollut nyt viimeiset ajat hyvin tiukasti ison ja merkityksellisen asian kimpussa, koska hänen isänsä, näyttelijä professori Veikko Sinisalon syntymästä tulee huomenna kuluneeksi 100 vuotta. Tervetuloa, Kirsi-Kaisa.
2: Kiitoksia. Oikein ihana olla täällä taas Matti sun vieraana.
1: Kiitos. Todellakin isäsi syntymästä on 100 vuotta huomenna ja hän kuoli 2003, eli siitäkin on jo sievonen aika. Ja millaiseksi nyt sitten ajattelet, että minkälainen kuva sinulla on isästäsi ja hänen urastaan ja kaikesta paljosta tekemisestä näin, kun ajanpeili on tähän tullut etäisyyttä?
2: No joo, tämä on hassua, kun todella aika on kulunut, mutta Veikon perintö elää vielä. Eli hän oli perustamassa Kajaanin runoviikkoa ja siellä on Veikko Sinisalon stipendirahasto, joka järjestää joka toinen vuosi Veikko Sinisalo kilpailua yhdessä Lausujan liiton ja Kajaanin runoviikon kanssa, niin siellä tämä stipendirahasto jakaa sitten 4 000 euron stipendin, joka toinen vuosi nuorelle alle 30-vuotiaalle monologitaiteilijalle. Ja meillä on siellä myös sitten kirkkoilta joka vuosi, jonka sisällöstä mä vastaan. Ja sitten on Pentinkulman päivät, mitä hän on ollut perustamassa, Väinö Linnan seuraa ja Pentinkulman päiviä. Mä kuulun siihen hallitukseen, että tämä niin kuin Veikon perintö jatkuu ja mä oon siinä monella tapaa mukana. Niin sitä työtä, hänen työtään on sillä lailla hienoa olla jatkamassa.
1: Mitäs jos vielä Kirsi-Kaisa sanoisit siitä ihan myös tästä isäroolista ja ajatuksesta, niin millainen kuva isästäsi on?
2: No Veikko oli hirveän semmoinen iloinen ihminen. Hän oli sellainen ihminen, joka otti ihmiset myös huomioon hyvin monella tasolla ja vähän semmoinen hyvinkin kansanmies. Mä muistan, että joskus mentiin Stokkalle jouluostoksille ja silloin sen aviomieheni kanssa, joka oli rocktähti. Ja mä sanoin sitten Pantselle, että varaudu siihen, että kansanjoukot tulevat Veikon luokse, että vähän niin kuin teidän konsertissa. Ja se vaat, joo, niin varmaan. Mutta me jouduttiin tuomaan Veikolle tuoli siihen Stockmannin aulaan, koska siihen tuli paljon ihmisiä juttelemaan hänen kanssaan. Ja Veikko sitten istui siinä Stokkan aulassa ja jutteli ihmisten kanssa ja sanoi aina mulle ja Pantselle, että mitä me ostetaan sieltä joululahjaksi. Se oli semmoinen seurustelija, että hän niin kuin hyvin mielellään jutteli ihmisten kanssa. Samaten hallissa, kauppahallissa oli aina porukkaa ja sitten myöhemmin, kun ei ollut enää ajokorttia ja äiti oli vielä töissä ja isällä oli yksinäistä kotona, niin hän otti taksi ja meni silloin se Euromarketin aulaan tuonne Koiviston kylään ja istui siellä ja jutteli ihmisten kanssa.
1: Todellinen kansanmies. Niin. Tampereen työväenteatterikin viettää tässä nyt ihan itsessäänsä juhlavuotta ja sitten taas kun mietitään Veikko Sinisalon osaa ja roolia siellä TTT:ssä, niin 7 vuosikymmenellä on ollut siellä läsnä ja 1950-luvulta lähtien, niin minkälainen merkitys nyt sitten sinun silmin TTT:llä oli isällesi?
2: No joo, hän aloitti siellä 50-luvulla ja sitten tosiaan ei ihan 7 vuosikymmenellä ollut läsnä, koska sitten vuonna 2003 oli viimeinen rooli keväällä, kun hän kuoli sitten 2003 joulukuussa. Mutta ajattelin, että nyt kun me muistellaan Veikkoa, niin me tullaan samalla käyneeksi siinä aika monta vuosikymmentä läpi Tampereen työväen teatterihistoriaa ja myös sen tekijöitä yli 70 vuoden ajalta. Et samalla kun muistellaan Veikkoa, niin me muistellaan kaikkia tekijöitä lipunmyyjää, tarpeistohoitajaa, kapellimestaria, näyttämömestaria, valaistusmestaria, lavastajaa, pukusuunnittelijaa. Mulla on tullut kovasti tässä mieleen näitä ihmisiä, tätä keskustelutilaisuutta ja myös siihen liittyvää näyttelyä valmistaessaan. Ihanaa, että ne ihmiset pyörii silmissä ja heidän äänet korvissa ja semmoiset niin kuin hetket näiden ihmisten kanssa pyörii. Että se oli Veikolle sellainen todella laajennettu perhe, missä jos monesti hänestä puhutaan ihmisenä, joka kannusti toisia eteenpäin ja antoi ideoita, että miksi et sä tekisi tällaista esitystä tai omaa runoiltaa tai kokeilisi tehdä oma. Hän kannusti niin kuin ihmisiä löytämään omaa ääntään taiteilijana. Niin moni tulee vielä mullekin sanoa, että se tosiaan se antoi mullekin tällaisen idean, että mä voisin tehdä tämmöisen jutun ja miten se on kannustanut. Että se on jotenkin ollut hieno kuulla näiltä muilta taiteilijoilta, jotka on itse ollut tai ovat tosi upeita taiteilijoita, että isä on kannustanut heitä eteenpäin. Että kyllähän se oli semmoinen koti ja ylpeyden aihe, että hän sai olla siellä näyttelijänä.
1: Kyllä. No nyt sitten tässä on kovassa odotuksessa tuleva perjantai ja sinä olet ollut ahkerassa roolissa toteuttamassa muistotilaisuutta ja tämmöistä kunnioittamista tilaisuutta isällesi sinne Tampereen Työväenteatterin kellariteatteriin. Ja tapahtumahan on jo niin sanotusti monesti loppuun myyty, eli jononkaan ei enää oteta ihmisiä sinne. Niin mitä sä nyt sitten ajattelet, että minkälaisen juhlan isäsi saa?
2: Tämä on ollut alun perin oikeastaan näyttelijä Ahti Jokisen idea, että tehdään tällainen muistelutilaisuus. Ja meillä on ollut näitä kaksi, eli Kajaanissa oli kesällä heinäkuussa yksi. Ja se oli todella lämmihenkinen, koskettava. Ihmiset oli liikuttuneita. Me kuunneltiin levyiltä runoja ja lauluja ja sitä festivaalia mukana tekemässä olleet ihmiset muisteli Veikkoa ja se oli hyvin lämmihenkinen. Samaten sitten Urjalas Pentin kulman päivillä oli heinäkuun viimeinen päivä tällainen ja siellä toteutui tämä sama lämmin tunnelma. Se on ollut tosi liikuttavaa kokea ja nyt sitten tietysti toivon, että Tampereella koetaan tämmöistä samanlaista läheisyyttä yleisön ja näiden muistelijoiden kanssa.
1: Ja sitten vielä tärkeä asia, niin minkälaisen henkisen ja taiteellisen perinnön isäsi jätti sinulle?
2: No varmastikin just tällaisen kannustavan, mutta myöskin vaativan, että silloin kun itse opiskelin, niin ei se päästänyt helpolla. Että kyllä tuli niin kuin kritiikkiä ja rakentavaa kritiikkiä. Että kyllähän muistaa sen omankin opiskeluaikansa, että ei kritiikki ole, se on aina hyväkin olla rakentavaa, että ei se mitään löllöä voi olla, että kaikki on aina ruusunpunasta. Että olen ymmärtänyt, että Eino Salmelainen muun muassa oli aika kova teatterijohtaja. Mutta kyllä mä oon saanut tosi kannustavan ja just sellaisen innostavan ja tämmöisen, että tee tämä itse. Jos joku ei tarjoa jotain juttua sulle, niin tee se itse, että rakenna itse sitä omaa taiteilijan uraa. Ja näin on kyllä sitten tehnytkin.
0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. kumppanisi yliajan.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javoo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Tein syksylle listan.
6: Aha.
5: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
6: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
5: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
6: Paljon parempi.
5: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
7: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
5: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomioon.

0: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
2: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
3: Maakunnan Matti, toimittaja Matti Pulkkinen Permedioista, ja tänä tiistaina meillä on Pirkanmaan mainiona taiteilija Kirsi Kaisa Sinisalo, ja me puhumme hänen näyttelijäprofessori isästään Veikko Sinisalosta, jonka syntymästä tulee huomenna kuluneeksi 100 vuotta. Veikko Sinisalo oli arvostettu ja rakastettu lausuja. Hänen elämäntyönsä tämä puoli elää edelleenkin tässä Veikko Sinisalo-kilpailussa, jossa äsken mainitsit, ja tämä on tarkoitettu nuorille lausujille. Millainen merkitys tällä kilpailulla on sinun mielestäsi?
4: No, tämän merkitys on näköjään aika lailla kasvanut vielä. Yllättävää kyllä, mutta siis nämä tämänhetkiset ja tässä aiemmin olleet kulttuurialan leikkaukset, niin nämä kannustaa nyt kyllä nuoria taiteilijoita tällaiseen kilpailumalliseen vielä osallistumaan, koska jokaisen on yhä enemmän ja enemmän yritettävä saada sitä omaa päätä ja omaa ääntään esille. Ja myöskin tietysti se 4 000 rahapalkinto on nuorelle taiteilijalle aika iso asia. Ja sitten, että sen palkinnon voittajalta Runoviikko tilaa ensi illan seuraavalle vuodelle, niin mä oon ymmärtänyt, että se ensi ilta, se mahdollisuus tehdä se oma esitys on ehkä vielä sitä rahaakin tärkeämpi, että saa sen tilaisuuden näyttää, että mä olen tällainen taiteilija ja mä haluan sanoa tällä mun taiteellani tämmöistä, mä haluan väittää maailmasta jotain, niin se on nuorille tosi iso mahdollisuus. Ja sitten tässä on ollut, kun tämä kilpailukin on ollut olemassa vuodesta 78 lähtien, niin siinä on ollut monia vaiheita tietysti, että joskus on ollut, ei ole hirveästi ollut osallistujia, ja, mutta nyt taas on, että alkukilpailu on 2-päiväinen ja päivät on tosi pitkiä, että aloitetaan jo 16:30 ja lopetetaan 6 molempina päivinä se alkukilpailu. Että osallistujia on ollut kivasti.
3: Tämä Kajani runoviikohtaan on myös tämmöinen erittäin merkittävä ihan valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti tapahtuma. Ja voi kesästä toiseen erinomaisesti, niin isäsi oli tämän perustajajäsen ja itsekin olet ollut siellä taiteellisena johtajana, niin miten runoviikot ajattelet, että ovat merkinneet isällesi? Minkälainen merkitys hänelle itsellensä?
4: No, ihan todella, todella iso merkitys, että hän koki Kajaanin toiseksi kotikaupungikseen, vaikka ei niin kuin ollut mitään semmoista, mitään verellistä perintöä sinne, mutta se lähti oikeastaan silloin 70-luvulla ajatuksesta, että Kajaani oli, tai Kainuu kuitenkin silloin aika köyhää aluetta, ja vaikka siellä on laaja kirjallinen perintö, Leino, Huovinen, Kianto, Lönnrot, niin sieltä puuttu tällainen kirjallisuusfestivaali. Ja vaikka siellä on aina ollut loistava kaupungin teatteri, niin sieltä puuttu myös sellainen teatterifestivaali, niin silloinen Kainuun Sanomien päätoimittaja Ahvo Ylilonttinen ja sitten työväenopiston rehtori Matti Väisänen ja myös ministeri Seppo Kääriäinen oli siinä mukana, ja Veikko, että nämä juoni sitten, että kyllä tänne täytyy tapahtuma rakentaa. Ja sitten siinä oli myös se sit Tuulikki Ylilonttinen mukana, ja siitä lähti runoviikko. Ja myös lähti sitten myöhemmin tämä runon ja suven päivä, jota juhlitaan Leinon
3: syntymäpäivä.
4: Joo, että sieltä lähti Kajaanista delegaatio eduskuntaa, että me haluttaisiin liputuspäiväksi tämä. Ja niin, sitten nykyään on sitten liputuspäivä.
3: Kyllä. Ja mainittakoon tässä kohtaa vielä sitten, että Veikko siis syntyi Riihimäillä. Ja tällä tavalla niin kaikille tulee sekin tässä muistutetuksi. Mutta palataan vielä sen verran tähän, että sinullakin on ollut sitten kunnia toimia runoviikkojen taiteellisena johtajana. Niin minkälainen se tehtävä oli?
4: Se on ollut mun työurallani ihan kaikista kivoin työtehtävä. Että se oli ihan yhtä juhlaa saada olla se festivaalijohtaja, koska siinä sai seurata kirjallisuutta todella tarkkaan, kirjamessuja, kustantajien työtä, seurata runoilijoita, mitä he tekee, seurata mitä maailmassa tapahtuu, vähän trendejä, että niin kuin pitäisi seurata ne niin kuin aistia, mitä tulee tapahtumaan, että sitten osaa aavistella, mitä tulevana kesänä tai seuraavina kesinä on ilmassa. Tämä on sama myös teatterijohtajilla, mihin sitten mun festivaaliurani johti 10 vuoden teatterijohtaja työhön, mutta se oli todella hienoa. Sai tutustua viisaisiin runoilijoihin, Lassi Nummeen, Sirkka Turkkaan esimerkiksi, joiden kanssa niin kuin suhde kantoi myös eteenpäin ihan niin kuin henkilökohtaisella tasolla. Se oli hienoa aikaa. Ja sitten just ohjelmistojen kokoaminen huipputaiteilijoiden kanssa, niin arvostan tätä työjakso elämässäni ihan todella korkealle.
3: Veikko, me muistetaan myös erityisen paljon Väinö Linnan tekstien erittäin legendaarisena tulkitsijana. Niin mitä näin sieltä sisältäpäin katsottuna niin ajattelet siitä, että nämä Linnan tekstit merkitsivät ja vaikuttivat isällesi?
4: No siinäkin on tainnut olla vähän onnenkantamoista ja ehkä sellaista, että se kiinnostus maailmaan on ollut sillä aina semmoinen hyvin intensiivinen, että hän päätyi heti Tampereelle tultuaan semmoiseen Mäkelän piiriin, mitä veti kirjastonjohtaja Mäkelä, ja tähän kuului sitten Väinö Linna ja Jaakko Syrjä, ja mä en ihan muista kaikkia ketä, mutta Väinö Linna luki siellä keskeneräisiä teoksia näille henkilöille. Ja sitten ilmeisesti myös Veikko oli siellä sitten saanut lukea jotakin käsittääkseni sitten Lahtista. Ja Väinö oli siellä sitten päättänyt, että Veikko on se ainoa oikea, joka saa esittää sitten elokuvassa Lahtista. Näin olen ymmärtänyt, en nyt ihan faktan tarkistuksesta voi mennä läpi, vain voi vannoa, mutta tällä lailla olen tämän tarinan ymmärtänyt. Ja se Väinön merkitys sitten kyllä Veikon uralla on ollut aivan niin kuin kivijalka. Että kyllähän se Lahtisen rooli on ollut sitten se kantava voima.
3: Tässä kohtaa maakunta aina odottaa, että minkälainen musiikkitervehdys ja musiikkimaku Pirkanmaan mainiolla on. Mutta me tehdään nyt historiallinen poikkeus, jos sinä Kirsi Kaisa olet valinnut isäsi levytetystä tuotannosta tähän kappaleen, niin mikä ja miksi?
4: No tähän on Arvo Turtiaisen runo Minä rakastan, ja sen on säveltänyt Rauno Lehtinen. Tämä on yhdestä hänen monologi-illastaan nimeltään Leivän kotimaa, ja sekin oli Arvo Turtiaisen runoista. Niin tämä on vaan aika iloinen ja ehkä siellä on joku arvotuskin siellä perässä. Mä en ole ihan koskaan sitä ymmärtänyt, mutta tämä laulu on musta aika semmoinen hyvä joka päivää.

0: Minä rakastan ruohon korsia ja puita, vesien välkettä kuutamossa ja viisasta keskustelua ystävien seurassa. Yleensä olen luotu rakastamaan. Siksi näette minut niin harvoin sellaisena, mitä olen.
1: Näin tässä todellakin kuultiin. Minä rakastan ja me rakastetaan tässä kaikki Veikko Sinisaloa ja hänen taiteellista perintöä, maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen ja Kirsi-Kaisa Sinisalo, Veikko Sinisalon tytär. Tuntemattoman sotilaan alikersantti Lahtinen, tämä todellakin on tällainen, jonka koko Suomen kansa muistaa sieltä Edvin Laineen elokuvasta, niin nyt jos me keskustellaan nimenomaan tästä elokuvasta, niin minkälainen homma se isällesi oli?
2: No kyllä, mä oon ymmärtänyt, että se on ollut todella sellainen nuoren, tai eihän nyt enää ihan nuori ollut, kolmekymppinen, niin se mistä se niin kuin se kansallinen tunnettuus alkoi. Ja se kanto sitten oikeastaan koko elämän, että se toki ura Tampereen Työväen teatterissa oli merkittävä, mutta sitten se, että tämä kansallinen ura ja mahdollisuus tehdä laajaa yhden miehen teatteria ympäri maata kiinnostui siihen, että niihin esityksiin tuli yleisöä ympäri maata, että se veti teattereita ja konserttisaleja ja kouluja täyteen, niin varmastikin perustuu tälle elokuvauralle. Ja erityisesti tietty Lahtisen rooli oli se ensimmäinen. Toki sitten on hassua, että ne muutkin menestysroolit elokuvissa oli kaikki Väinön käsikirjoituksia. Että Väinö teki käsikirjoituksen myös siihen Sven Tuuva-elokuvaan, missä Veikolla oli päärooli. Ja sitten myös Väinön romaaniin perustui Mustarakkaus-elokuva, joka oli kans Veikon iso elokuvarooli.
1: Tässä on sitten mielenkiintoinen, että mä jo aina ajankohtainen, niin Pohjan tähden alla hahmot Koskelan Jussi ja Anton Laurila, niin mites nämä?
2: Niin, no elokuvassa sitten Laurilan Anttoa kanssa, että ne oli, sekin on Väinön hahmo, että kyllä se Väinön merkitys niin kuin Veikon uralla on aivan eittämätön. Ja Pyynikin kesäteatterissa, mä en muistakaan, että kuinka monta kesää se meni se Pohjan tähti, missä Veikko esitti Lahtista, että se on tietysti aikaa, jota en ole elänytkään, mutta se meni sielläkin tosi paljon.
1: Pyynikin kulta-aikaa.
2: Niin, joskus 50-60-luvulla.
1: Kyllä.
2: Jolloin on kuulemma suuri ihme ollut, että lentokone lensi aina Pyynikin
1: ylitse,
2: kun ne pojat seiso kovennettua siellä.
1: Kyllä.
2: Siellä.
1: Sellainen asia, joka ei ole niin laajasti ja isosti piirtynyt kansalaisten ymmärrykseen, niin oli tämä, kun Sinisalo oli yhden miehen teatterin uranuurtaja ja liikkeellä erittäin laajasti eri puolilla Suomea, niin mitenkä sinä muistat tämän asian?
2: Joo, ne oli kyllä, mä olin jonkun verran itse mukana muun muassa sitten 90-luvun alussa Raamattukiertueella autonkuljettajana, mutta näitä oli todellakin jo ennen mun syntymää, eli jo 60-luvulla hän kiersi, 50-luvullakin hän kiersi jo kirjailija Ilmari Kiannon kanssa. Mutta mä muistan, ekana oli Väinö Linna täällä Pohjan tähden alla, 70 vuotta Pohjan tähden alla, mikä oli Kalle Holmbergin ohjaus, niin sillä hän kiersi. Ja näitä oli yli 100 esitystä siis ympäri Suomea. Pohjan tähti on ollut myös Ruotsissa, Neuvostoliitossa ja Unkarissa. Ja siinä oli sitten myös tekniikka mukana, että hänen kanssaan kiersi kaksi miestä. Et se on ollut siihen aikaan todella uraa uurtava. Ja myös hänellä oli ensimmäinen tämmöinen kulttuurialan osakeyhtiö, siis taiteilijan osakeyhtiö. Ja tietenkin sitten myöskin verottajan kanssa ongelmia, kuten kuuluu, jos on yhden ihmisen osakeyhtiö niin, ja se on vielä uraa uurtava, niin, siinä on ollut tämmöistä, että se on ollut vähän niin kuin ennakkotapaus sitten.
1: Kyllä. Mm. Todellakin niin nyt perjantaina siellä Tampereen työväenteatterin kellariteatterissa muistellaan isosti ja laajasti isäsi, ja se on semmoinen keskusteleva tapahtuma, niin mitä sinä ajattelet, että minkälainen muoto tämä keskustelu on tehdä tällainen muistoilta, muistotapahtuma?
2: No, mä oon saanut onneksi vieraiksi sinne sellaisia ihmisiä, joilla on erilaisia näkökulmia Veikkoon, eli professori emerita Pirkko Koskella on sekä ystävän näkökulma että teatteritieteen professorin näkökulma. Eli hän voi katsoa sekä taiteilijauraa 60-luvulta 2000-luvulle niin kuin taiteilija ja aikakauden merkityksen näkökulmasta ja myös ystävänä. Sitten on työväenteatterin taiteilijoiden Tiina Wäckströmin ja Ahti Jokisen kokemukset työkaverina ja sitten on professori Malla Kuuranteen näkemys lausuntataiteilijana ja runoviikon ja stipendirahaston kautta. Ja sitten on poliitikko Antti Rinteen näkemys autonkuljettajana. Hän on kuljettanut Veikkoa 138 000 kilometriä ympäri Suomea ja sitten tietysti nähnyt sen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, koska Veikko oli myös ympäri yli puolueen rajojen. Se kansan miehisyys niin kuin näkyi, että hänellä oli ystäviä ihan jokaisesta puolueesta kaikkina mahdollisina puoluepoliittisten kriisien aikakautena, että se on ollut myös semmoinen, mitä ehkä ihan lapsesta lähtien on kokenut hienona. Joo, ja sitten ehkä omassa lapsuudessa on ollut poikkeuksellista se, että ihan muistan, että Koiviston aikana seurustelin adjutantin kanssa jossakin juhlissa ja 18-vuotiaana olin Pertti Paasion vieressä päivällisillä ja että on saanut elää sellaista elämää, että on saanut kohdata tällaisia ihmisiä Veikon seurassa ja olla semmoisissa tilaisuuksissa hänen kanssaan läsnä. Että on saanut tavata hyvin erilaisia ihmisiä ympäri Suomea, niin kuin ihan kaikista tehtaista kasinoihin ja presidentin linnaan
1: saakka.
2: Että se on niin kuin mun lapsuudestani aikuisuuteen ollut semmoinen aarre-elämys.
1: Kiitos Kirsi-Kaisa erittäin syvällisestä ja antoisesta haastattelusta, ja me toivotetaan teille erittäin onnistunutta ja antoisaa iltaa sitten perjantaina. Ja sinne on toivottavasti tulossa toinenkin, että ihmisten kannattaa seurata vähän Tampereen työväen teatterin kotisivua, jos sinne ilmestyy vielä.
2: Niin, en osaa sanoa. Katsotaan, mitä siellä teatterijohtajat ja noi päättää, että löytyykö aikaa, mutta toivotaan tietysti, että jos siellä on aika pitkä jono ilmeisesti, että etsitään sitä toista aikaa, jos näin onnistuisi. Kiitos, että sain tulla ja oikein mukavaa.
1: Kiitos.
3: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot. Haastattelut myös netissä. Uusi vieras jälleen ensi tiistaina kello 15.30.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Radio Sun uutiset.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi pyytää yleisöltä havaintoja liittyen epäiltyyn pahoinpitelyyn, joka tapahtui Nokialla Pinsiöntiellä eilen illalla noin kello 22. Tapahtumassa juoksulenkillä ollut henkilö sai osuman ilma-aseella ammutusta luodista. Uhrin vamma ei ole vakava, mutta poliisi pitää tekoa vakavana ja vaarallisena. Teon tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa. Tapahtumapaikka on Pinsiöntie 29 kohdalla ja ampuja on mahdollisesti ollut Pinsiöntien pohjoispuolella, mutta muukin paikka on mahdollinen. Ampuminen on voinut tapahtua ulkona, mutta myös rakennuksen tai ajoneuvon sisältä. Poliisi pyytää kaikkia alueella tapahtuma-aikaan liikkuneita tai olleita henkilöitä ilmoittamaan mahdollisista havainnoista. Vihjeet voi ilmoittaa Sisä-Suomen poliisilaitoksen sähköpostiosoitteeseen tai soittamalla Pirkanmaan vihjepuhelimeen. Työeläkkeiden heikentämiselle on vähän kannatusta suomalaisten keskuudessa, käy ilmi työeläkevakuuttajat Telan teettämästä kyselystä. Vastaajista 73% katsoo, ettei työeläkkeiden tasoa tai eläketurvan sisältöä pitäisi enää heikentää. 77% kannattaa nykyisen työeläkejärjestelmän perusperiaatetta, jossa eläketurva perustuu pakolliseen ja yhteiseen riskinkantoon. Samaan aikaan tulevaisuus herättää huolta. 60 arvioi, että vuoteen 2050 mennessä työeläkkeitä leikataan niin paljon, ettei eläke enää yksin riitä elämiseen. Akaan kaupunginvaltuusto on päättänyt perustaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston erottamista koskevaa asiaa. Taustalla ovat tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Anton Murolan sosiaalisen median kirjoitukset, joista on käyty julkisuudessa keskustelua. Valtuustoaloitteen mukaan Murolalla ei ole enää allekirjoittajien luottamusta tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Tilapäiseen valiokuntaan valittiin 7 jäsentä. Valiokunta valmistelee asian ja mahdollisesta puheenjohtajiston erottamisesta päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto. Oriveden kaupunginhallitus esittää

0: kaupunginvaltuustolle yhteensä 60 000 euron avustusta kulttuuriosuuskunta Pro Orivedelle. Kaupunginhallitus esittää 30 000 euron lisämäärärahaa tälle vuodelle ja toista 30 000 euron avustuserää vuodelle 2027. Ensimmäinen erä kohdennettaisiin Oriveden kampuksen talvikauden lämmön toimitukseen. Kampuksen kaukolämpö on kaupungin aiemman tiedotteen mukaan määrä katkaista 5. lokakuuta, minkä vuoksi kampuksella asuvia lukio-opiskelijoita on ohjattu muuttamaan uusiin asuntoihin. Kaupunginhallitus edellyttää lisäksi suunnitelmaa kampuksen toiminnan ja talouden turvaamisesta. Valtuusto käsittelee avustusta 26. päivä lokakuuta. Kerrottakoon vielä, että Suomen ukkoskausi jäi tänä kesänä poikkeuksellisen vaisuksi. Ilmatieteen laitoksen mukaan touko-syyskuun aikana havaittiin reilut 30 000 maasalamaa, kun pitkän ajan keskiarvo on noin 83 000. Salamamäärä oli viimeisen 25 vuoden tarkastelujaksolla kolmanneksi pienin. Ukkosia esiintyi koko Suomen alueella, mutta eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa sekä Varsinais-Suomessa.
1: Sun radion sää.
0: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa pohjoistuulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 4 asteeseen.
1: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
0: Kyllä vaan, täällä ollaan. Moi vaan, mukavaa tiistaita. Kello on 4 minuuttia yli 4 ja seuraavaksi musiikkia iltalta. Jumala tai naapuri.

0: naapuri.
1: Jumala tai naapuri, ja näillä lauloi ilta. Kello on 8 minuuttia yli iltapäivän 4 ja Suuradiossa on totuttu vuosien ajan kuulemaan tamperenkielisiä uutisia tällä tunnilla 16:30, mutta valitettavasti nuo kyseiset uutiset ovat vielä ainakin toistaiseksi sitten tauolla sairastumisen vuoksi, eli tänäänkään ei tamperenkielisiä uutisia sitten sen takia kuulla. Mutta hyvää musiikkia sitä kuullaan, ja Ilemalla kuullaan sitten oikein hyvää tanssimusiikkia, monipuolista iskelmää eri vuosikymmeniltä, kun tiistaitanssit valtaavat sitten radioaallot tuossa kello 19. Mutta muutoin mennään siihen asti sitten monipuolisen iskelmän ja parhaan popin ja vähän rockinkin sekoituksella. Kohta musiikkia Arttu Viskarilta ja Ed Sheeranilta, nyt kuitenkin Sania ja Persoava juuri.

Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparituri ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Mä tarviin auton.
1: No, Vosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsin rahakin onnistuu.
4: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
5: Cavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
6: Viime kevään finaaliuusinta pitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
7: Joko sulla on sun radion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja sun radion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Aallon rytmiorkesteri ja Tuulella ei ole ystävää. Minä väitän, että näin syksyisin ja talvisin, niin ainakin moni pörssisähkön asiakas on Tuulen ystävä ja sitä toivoisi, että Tuulta olisi, mutta kuten jo tuossa sääennusteessakin on todettu, niin huomenna onpi sitten vähän tuulettomampi päivä, eli heikkoa pohjoistuulta on luvassa ja sehän tietää heti sitten pörssisähkön osalta sitä, että siellä hinnassa tapahtuu huomenna taas aikamoinen nousu. Näin ilmenee noista huomisen sähköpörssitiedoista. Kalleimmillaan sähkö maksaa huomenna yli 30 senttiä kilowattitunnilta ja koko vuorokauden keskihinta on 17,25 senttiä kilowattitunnilta. Kun sitten taas esimerkiksi tänään vuorokauden keskihinta on jäänyt alle 8 senttiin. Mutta keskiviikon kalleimmat hetket osuvat jälleen aamuun ja iltaan. Siellä aamu 8 ja 9 välillä tunnin keskihinta on yli 23 senttiä ja vähän kalliimpi sitten jo seuraavalla tunnilla. Ja tottahan toki sitten illemmalla taas noi hinnat nousevat. Siellä 19 ja 20 välillä ollaan sitten melkeinpä 30 sentissä. Mutta tällaista tämä on. Pörssisähkö, se tuntuu hinaavan kyllä moneen suuntaan ja mitä vähemmän tuulta, niin sitä enemmän sähkö sitten maksaa, mutta toisaalta, kuten itsekin olen moneen kertaan kuullut, niin kyllähän se pörssisähkön asiakas on itse valintansa tehnyt, joten mitäpä tässä sitten sen suuremmin itkemään, mutta siltikin vähän kyyneleitä meinaa tulla välillä, kun katselee noita lukemia. Mutta Mampa meitä tässä lohduttaa ja pyytää, että pyyhi kyyneleet.

0: Helsinkiä, Lady Domina. Ihan pian tiistai-iltapäivää musiikin saralta Urja Hiipiltä musiikkia sekä Juha Tapion Älä unohda sua.
1: Radio Sun.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
1: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
5: Tein syksylle listan.
6: Aha.
5: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
6: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
5: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
6: Paljon parempi.
5: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
7: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
5: Eli teen tänään.
8: Muistaakseni huomenna.
9: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
10: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
11: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
12: Kato, moro!
13: Moro!
12: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
14: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tuossa tasalyömällä jälleen luvassa uutisia, jossa muun muassa poliisi on pyytänyt yleisöltä havaintoja liittyen epäiltyyn pahoinpitelyyn, joka on tapahtunut eilen Nokialla illalla 10 aikaa. Siellä tapahtumassa juoksulenkillä ollut henkilö oli saanut osuman ilma-aseella ammutusta luodista. Poliisi on lisäksi tänään tiedottanut, että Sisä-Suomen poliisi on tehostanut omalla alueellaan kaupunkien keskustojen valvontaa syyskuun aikana. Ja täällä Pirkanmaalla valvonnan pääpaino on ollut Tampereen keskustassa, jossa poliisi suoritti yli 200 valvontatehtävää. Koko Pirkanmaalla tehtäviä kertyi reilut 320. Ja poliisi on poistanut alueelta häiritseviä henkilöitä 131 kertaa ja ottanut kiinni 24 henkilöä. Ja valvonnoissa on takavarikoitu muun muassa yli 1,5 kiloa huumausaineita sekä teräaseita. Ja poliisi kertoo, että Tampereen keskustan näkyvää valvontaa jatketaan myöskin tulevaisuudessa resurssien puitteissa. Mutta kohta siis tosiaan uutisia. Ennen uutisia otetaan vielä musiikkia. Tässä Elias Kaskinen seuraavaksi ja Baby.

0: Radio Sun.
1: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä. Keski toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21.

0: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kai Sulamsa. Poliisi pyytää yleisöltä havaintoja liittyen epäiltyyn pahoinpitelyyn, joka tapahtui Nokialla Pinsiöntiellä eilen illalla noin kello 22. Tapahtumassa juoksulenkillä ollut henkilö sai osuman ilma-aseella ammutusta luodista. Uhrin vamma ei ole vakava, mutta poliisi pitää tekoa vakavana ja vaarallisena. Teon tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa. Tapahtumapaikka on Pinsiöntie 29 kohdalla ja ampuja on mahdollisesti ollut Pinsiöntien pohjoispuolella, mutta muukin paikka on mahdollinen. Ampuminen on voinut tapahtua ulkona, mutta myös rakennuksen tai ajoneuvon sisältä. Poliisi pyytää kaikkia alueella tapahtuma-aikaa liikkuneita tai olleita henkilöitä ilmoittamaan mahdollisista havainnoista. Vihjeet voi ilmoittaa Sisä-Suomen poliisilaitoksen sähköpostiosoitteeseen tai soittamalla Pirkanmaan vihjepuhelimeen. Työeläkkeiden heikentämiselle on vähän kannatusta suomalaisten keskuudessa, käy ilmi työeläkevakuuttajat Telan teettämästä kyselystä. Vastaajista 73% katsoo, ettei työeläkkeiden tasoa tai eläketurvan sisältöä pitäisi enää heikentää. 77% kannattaa nykyisen työeläkejärjestelmän perusperiaatetta, jossa eläketurva perustuu pakolliseen ja yhteiseen riskinkantoon. Samaan aikaan tulevaisuus herättää huolta. 60 arvioi, että vuoteen 2050 mennessä työeläkkeitä leikataan niin paljon, ettei eläke enää yksin riitä elämiseen. Akaan kaupunginvaltuusto on päättänyt perustaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston erottamista koskevaa asiaa. Taustalla ovat tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Anton Murolan sosiaalisen median kirjoitukset, joista on käyty julkisuudessa keskustelua. Valtuustoaloitteen mukaan Murolalla ei ole enää allekirjoittajien luottamusta tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Tilapäiseen valiokuntaan valittiin 7 jäsentä. Valiokunta valmistelee asian ja mahdollisesta puheenjohtajiston erottamisesta päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto. Oriveden kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle yhteensä 60 000 euron avustusta kulttuuriosuuskunta Pro Orivedelle. Kaupunginhallitus esittää 30 000 euron lisämäärärahaa tälle vuodelle ja toista 30 000 euron avustuserää vuodelle 2027. Ensimmäinen erä kohdennettaisiin Oriveden kampuksen talvikauden lämmön toimitukseen. Kampuksen kaukolämpö on kaupungin aiemman tiedotteen mukaan määrä katkaista 5. lokakuuta, minkä vuoksi kampuksella asuvia lukio-opiskelijoita on ohjattu muuttamaan uusiin asuntoihin. Kaupungin hallitus edellyttää lisäksi suunnitelmaa kampuksen toiminnan ja talouden turvaamisesta. Valtuusto käsittelee avustusta 26. päivä lokakuuta. Kerrottakoon vielä, että Suomen ukkoskausi jäi tänä kesänä poikkeuksellisen vaisuksi. Ilmatieteen laitoksen mukaan touko-syyskuun aikana havaittiin reilut 30 000 maasalamaa, kun pitkän ajan keskiarvo on noin 83 000.

0: Salamamäärä oli viimeisen 25 vuoden tarkastelujaksolla kolmanneksi pienin. Ukkosia esiintyi koko Suomen alueella, mutta eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa sekä Varsinais-Suomessa.
1: Sun radion sää.
0: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa pohjoistuulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 4 asteeseen.
1: Sun radion sää.

0: radio päälle.
1: Helmi, Marleena ja radio päälle. No se radio taitaa siellä teillä olla päällä ja hyvä niin. Oikein mukavaa tiistaita. Iltapäivälähetyksen viimeistä tuntia viedään ja tällä tunnilla otetaan vähän pientä pohjustusta. Huomiseen sanossaan ohjelmaan puhutaan aika vakavastakin aiheesta, nimittäin asunnottomuudesta. Mikä on tällä hetkellä asunnottomuuden tilanne Suomessa ja täällä Tampereella ja mistä se asunnottomuus johtuu, niin tähän saadaan näkemyksiä tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua, kun Elisa Silvan Tampereen A-kiltalta on Kimmo Hoivassilan haastattelussa. Ihan kohta musiikkia Bruno Marsilta, sitä ennen vielä Meiju Suvasta ja Pure mua.

0: Reessu Redford ja rakastettavin. Tähän tiistaihin on kuulunut vähän myöskin vesitietoja Suomen ympäristökeskukselta, nimittäin Pohjois-Pirkanmaalla yhä edelleen Keurusselän ja Keurun pihlajaveden pinnat ovat edelleen 20-30 senttimetriä ajankohdan keskimääräisiä lukemia korkeammalla. Mutta sen sijaan etelämpänä Mallasvesi ja Längelmävesi ovat vasta saavuttaneet ajankohtaan nähden keskimääräiset tasonsa. Ja Karviajoen vesistössä sitten järvien ja jokien veden korkeudet ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä tasoja tai hieman keskimääräistä korkeammalla ja pysyvät kuulemma lähipäivinä lähellä nykyisiä tasoja. Mutta tällaisia pikaisia tietoja tuolta alueemme vesitilanteesta. Ihan kohta musiikkia Ellinoralta sekä Pirttijoelta uutta musiikkia Ihana vaara. Ja näiden jälkeen sitten puhutaan vähän asunnottomuudesta ja mikä se tämän hetken tilanne on.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkue huippusuoritukseen.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tällä kertaa Sano sää-ohjelmassa puhutaan asunnottomuudesta. Asumisneuvoja Elisa Silvaan Aakillasta. Minkälainen tilanne tällä hetkellä on asunnottomuuden suhteen?
1: No, asunnottomuus on kasvussa tällä hetkellä. Itse teen työtä tässä Tampereen alueella ja näen tässä järjestökentällä sitä aika paljon. Paljon on enemmän asunnottomia tänä vuonna esimerkiksi minulla asiakkaina, kun on ollut aiempina vuosina. Että ihan konkreettisesti näkyy kyllä se, että ihmisten tilanne on huonontunut.
0: Niin minkälaisia syitä sieltä yleensä sieltä taustalta löytyy?
1: Työttömyys tietysti on yksi. Ihmisiä on nyt paljon jäänyt asunnottomaksi, jotka on menettäneet työpaikkansa, mutta erityishuomiona ehkä nostaisin tässä vielä sen, että myös työssä käyviä asunnottomia on tällä hetkellä Tampereella. Mullakin asiakkaana joitakin, jotka siis eivät vaan niin kuin palkallansa pysty enää kustantamaan omaa asumistansa.
0: Aika julmalta kuulostaa tämmöinen. Itellä tuli mieleen, että kun tuossa nyt maailmalla on vähän käynyt, niin siellä näkyy sillain ihan katukuvassa se asunnottomuus, että ihmisiä yöpyy milloin missäkin metroasemilla ja porttikongessa. Niin minkälainen se tilanne täällä on? Niin kuin sanoit, että tilanteet on erilaisia, mutta minkälaista se asunnottomien arki Suomessa on?
1: No Suomessahan on kylmä talvi, niin täällä ei ehkä silleen ulkona yövytä samalla tavalla kuin maailmalla, mutta sitten esimerkiksi tässä Tampereella on se asunnottomien paikka Tastu tuolla Hervannassa, missä sitten pääsee yöpymään ja paljon on myös näitä, kenen kanssa on jutellut, niin onneksi pystyvät sitten yöpymään tuttavien luona tai sitten yöpyvät jossain porttikongeissa tai rappukäytävissä. Että semmoista ulkomajoitusta tietysti myös on Suomessa, mutta talvi aiheuttaa siihen omat ongelmansa sitten.
0: No tietysti sellainen optimiratkaisu aina olisi, että jokaiselle olisi se ihan oma asunto, mutta tähän varmaan ehkä täytyisi enemmän ja enemmän saada resursseja tähän, että saadaan tämmöistä just ehkä asuntolatyyppistä asumista tai jollain tavalla tuettua asumista.
1: Kyllä, joo. Pitäisi olla enemmän semmoisia matalan kynnyksen asuntoloita, mutta myös ihan pitäisi rakentaa lisää halpaa asuntokantaa, mihin ihmisillä olisi varaa. Että niistä on tällä hetkellä huutava pula semmoisista niin kuin halvemmista vuokra-asunnoista.
0: Mitä sä koet, että jos Suomessa oikeasti halutaan ja varmasti halutaankin vähentää asunnottomuutta, niin mikä siinä on tällä hetkellä se suurin este?
1: No tällä hetkellä varmaan ongelma on se, että vuokrataso nousee joka vuosi, mutta esimerkiksi Kelan asumistuki ja muut tuet ei ole noussut samassa suhteessa. Että sitten täytyisi saada niitä tukia nousemaan sinne niin kuin vastaamaan sitä todellista vuokratasoa, niin se helpottaisi tilannetta huomattavasti.
0: Aina toisinaan kuulee siitä, että välillä se asunnottomuus on tämmöinen ihmisen oma valintakin ja näin varmasti jossain tapauksissa voi ollakin, mutta missä määrin asunnottomuudessa voidaan puhua tämmöisestä ihmisen omasta vastuusta tai omista valinnoista?
1: No aika vähän mä sanoisin, että se on oma valinta, että kyllä usein niin kuin olosuhteet ajaa ihmisen siihen. Toki niitä on, niin kuin sanoit, niin niitä ihmisiä, jotka valitsee myös sen asunnottomuuden, mutta suurin osa ajautuu siihen sitten olosuhteiden pakosta.
0: Asumisneuvoja Elisa Silvaan Aakillasta. Näetkö realistisena semmoisen vaihtoehdon, että Suomessa voisi joskus olla tilanne, että kenenkään ei tarvitse olla asunnoton?
1: No mä toivoisin, että sellainen tilanne olisi, mutta nyt tietysti tilanne näyttää vähän heikolta, kun on vaan asunnottomuusluvut kasvanut tässä viime vuosina, mutta toivottavasti päästään vielä parempaan suuntaan tulevaisuudessa.
2: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
3: Tässä oli vielä nopeasti ohjeet siihen, miten voit osallistua huomiseen Sanossa keskusteluun. Toki suoraan lähetykseenkin voi soittaa ja laittaa viestiä, mutta jos et ole ihan varma, pääsetkö silloin vaikkapa puhelimen äärelle, niin laitahan omaa mielipiteetäsi asiantiimoilta tulemaan jo vaikkapa tämän illan aikana osoitteessa radiosun.fi.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Imi.fi. Soita 050-232 ja pyydä tarjous. Imu.fi. Imee puhaltaa. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
6: Vau, wow, kuka?
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
6: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
5: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
6: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
7: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
8: Arki palaa rytinällä takaisin.
7: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
8: Onneksi on radio.
7: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jenni Vartiainen ja Eeden. Kohta ollaan niin pitkällä tätäkin tiistaita, että on illan aika ja tiistai-ilta tuo tullessansa Suuradion aaloille tiistai-tanssit. Monipuolista iskelmämusiikkia eri vuosikymmeniltä luvassa kello 19 alkaen ja aina 2 tuntia nautitaan puhtaasti iskelmämusiikista. Huomenna keskiviikkona homma jatkuu Suvantokadulta. Hoivassilan Kimmo studiossa jo 6:00 ja minä hyppään Kimmon seuraksi sitten tuossa 10 tunnilla, kun Sanossää-ohjelma starttaa, joten tulehan mukaan kuulolle joko heti aamuvarhain tai viimeistään sitten silloin 10 tunnilla. Nyt musiikkia Viiviltä ilman suoja, sen myötä oikein mukavaa illan jatkoa. Moi moi!

0: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti, ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
1: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
0: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
5: Kavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
6: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kai Sulamsa. Poliisi pyytää yleisöltä havaintoja liittyen epäiltyyn pahoinpitelyyn, joka tapahtui Nokialla Pinsiöntiellä eilen illalla noin kello 22. Tapahtumassa juoksulenkillä ollut henkilö sai osuman ilma-aseella ammutusta luodista. Uhrin vamma ei ole vakava, mutta poliisi pitää tekoa vakavana ja vaarallisena. Teon tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa. Tapahtumapaikka on Pinsiöntie 29 kohdalla ja ampuja on mahdollisesti ollut Pinsiöntien pohjoispuolella, mutta muukin paikka on mahdollinen. Ampuminen on voinut tapahtua ulkona, mutta myös rakennuksen tai ajoneuvon sisältä. Poliisi pyytää kaikkia alueella tapahtuma-aikaa liikkuneita tai olleita henkilöitä ilmoittamaan mahdollisista havainnoista. Vihjeet voi ilmoittaa Sisä-Suomen poliisilaitoksen sähköpostiosoitteeseen tai soittamalla Pirkanmaan vihjepuhelimeen. Työeläkkeiden heikentämiselle on vähän kannatusta suomalaisten keskuudessa, käy ilmi työeläkevakuuttajat Telan teettämästä kyselystä. Vastaajista 73% katsoo, ettei työeläkkeiden tasoa tai eläketurvan sisältöä pitäisi enää heikentää. 77% kannattaa nykyisen työeläkejärjestelmän perusperiaatetta, jossa eläketurva perustuu pakolliseen ja yhteiseen riskinkantoon. Samaan aikaan tulevaisuus herättää huolta. 60 arvioi, että vuoteen 2050 mennessä työeläkkeitä leikataan niin paljon, ettei eläke enää yksin riitä elämiseen. Akaan kaupunginvaltuusto on päättänyt perustaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston erottamista koskevaa asiaa. Taustalla ovat tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Anton Murolan sosiaalisen median kirjoitukset, joista on käyty julkisuudessa keskustelua. Valtuustoaloitteen mukaan Murolalla ei ole enää allekirjoittajien luottamusta tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Tilapäiseen valiokuntaan valittiin 7 jäsentä. Valiokunta valmistelee asian ja mahdollisesta puheenjohtajiston erottamisesta päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto. Oriveden kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle yhteensä 60 000 euron avustusta kulttuuriosuuskunta Pro Orivedelle. Kaupunginhallitus esittää 30 000 euron lisämäärärahaa tälle vuodelle ja toista 30 000 euron avustuserää vuodelle 2027. Ensimmäinen erä kohdennettaisiin Oriveden kampuksen talvikauden lämmön toimitukseen. Kampuksen kaukolämpö on kaupungin aiemman tiedotteen mukaan määrä katkaista 5. lokakuuta, minkä vuoksi kampuksella asuvia lukio-opiskelijoita on ohjattu muuttamaan uusiin asuntoihin. Kaupungin hallitus edellyttää lisäksi suunnitelmaa kampuksen

0: keskuksen toiminnan ja talouden turvaamisesta. Valtuusto käsittelee avustusta 26. päivä lokakuuta. Kerrottakoon vielä, että Suomen ukkoskausi jäi tänä kesänä poikkeuksellisen vaisuksi. Ilmatieteen laitoksen mukaan touko-syyskuun aikana havaittiin reilut 30 000 maasalamaa, kun pitkän ajan keskiarvo on noin 83 000. Salamamäärä oli viimeisen 25 vuoden tarkastelujaksolla kolmanneksi pienin. Ukkosia esiintyi koko Suomen alueella, mutta eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa sekä Varsinais-Suomessa.
1: Sun radion sää.
0: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa pohjoistuulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 4 asteeseen.
1: Sun radion sää.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
6: Jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
7: Käisiköhän vaihtaa alaa?
8: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
7: Niin.
8: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
7: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
9: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
10: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.

0: kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
6: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Mä tarviin auton.
3: No, Vosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsin rahakin onnistuu.
2: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
10: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
11: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Puuhiiligrillin tirisviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja, Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.
5: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
6: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

Bussi pysähtyy ja ulos. Siitä vihdoinkin mä

0: vaikuta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
5: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
6: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
5: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
6: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
7: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
8: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
9: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: missä et jää.
1: Radio Sun. Puuhiiligrillin tirisevia lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Käiskää vaihtaa alaa.
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
9: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
2: Muistaakseni huomenna.
4: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.
7: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
9: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt. Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
6: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
6: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
6: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
6: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
7: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Tein syksylle listan.
10: Aha.
9: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
10: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
9: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
10: Paljon parempi.
9: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
11: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
9: Eli teen tänään.
12: Muistaakseni huomenna.

0: Radio Sun.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Kinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun Kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Pirkko, mitä?
4: Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?

0: monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Kipeä ja tyhjä syli, vettynyt on turkki. Voiton haju toimistossa, kesken vielä työt. Maisemat on meren yli, laatikossa purkki. Otan

Aino ohut saavu juova yöstä jälkeen jää. Se kihartuu ja sitten notkeasti haihtuu. Vain nämä kädet, tämä sydän, tämä pää.

0: kaupunki on aavikko, jossa kaipaa kosketusta, hyväilevää katsetta. Jossa kaipaa sinua.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sen huomaa.
1: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

soittivat ja kysyivät, myisinkö sohvan ja koska hakisin vinyylilevyni pois.